tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.

0: bed.
1: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.

0: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.
1: Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.
1: Čia Easy FM.

0: Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. izfm.lt
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.
1: Dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.

0: Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlėje savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play. Jūs klausotės Easy FM.
1: Easy FM. Gyvenk be įtampos.

gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutes apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką. Su Easy FM diena lengvesnė.

0: Ryto espreso.
1: Dar kartą labas rytas tiems, kas šiandien klausosi žinių radio arba radio stoties Easy FM. Aš esu Tomas Loiba, mano kolega Tomas Baryka dirba prie pulto ir mes pradedame žinių radio ryto transliaciją su laida Ryto Espresso. Artimiausias keletą valandų kalbėsim apie naujausias žinias, svarbiausius įvykius ir aktualijas tiek Lietuvoje, tiek visame pasaulyje. Tad būkit su mumis ir sužinosi daug naujų, svarbių ir įdomių dalykų. Na, ryto programą pradedame ne nuo ko kito, o nuo žinių per žinių radiją. Šios naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat žinių radijo informacija. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas Vašingtone susitiko su Izraelio premjeru Benjaminu Netanyahu. Tai pirmasis abiejų lyderių susitikimas po karo su Iranu pradžios. Baltieji rūmai pranešė, kad tarybos buvo konstruktyvios. Pagrindinio susitikimo dėmesys skirtas situacija artimuosiuose rytuose. Aptartos pastangos išlaikyti paliaubas su Iranu, Gazos ruožo padėtis ir Izraelio bei Libano susitarimo įgyvendinimas. Pastaraisiais mėnesiais Trumpo ir Netanyahu santykiai buvo įtempti dėl skirtingų pozicijų Irano klausimų, tačiau abi pusės pabrėžia siekiančios glaudaus bendradarbiavimo saugumo srityje. Rusija vėl atakavo civilinį laivą Juodojoje jūroje. Ukrainos pareigūnai pranešė, kad netoli Odesos uosto jau trečią kartą smogta su Liberijos vėliava plaukiančiam prekybiniam laivui. Laivas buvo tuščias, įgulos jame nebuvo, bet po smūgio pranešta apie gaisrą vairinėje. Kyvas teikia, kad Rusija sąmoningai taikosi ne tik į uosto infrastruktūrą, bet ir į civilinę laivybą, siekdama sutrikdyti Ukrainos grūdų eksportą per Juodąją jūrą. Ukraina dėl to kaltina Maskvą, keliant grėsmę tarptautiniai laivybai ir pasauliniam maisto tiekimui. O Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis vakar pranešė apie gerą susitikimą su prezidentu Donaldu Trumpu Baltuosiuose rūmuose ir pareiškė, kad jie aptarė oro gynybos raketų Patriot gamybos licenzijas bei būdus atgaivinti derybas su Rusija. Zelenskis su Trumpu praleido daugiau nei valandą kartu. Jų dviejų susitikimas įvyko tuo metu, kai ir Kijevas, ir Maskva intensyvino tolimuosius smūgius, o Jungtinių valstijų vadovaujamos diplomatinės pastangos užbaigti karą yra sustojusios. Naujiena iš Lietuvos. Vyriausybės svarstys kultūros paso plėtrą. Siūloma, kad nuo 2028 metų juo galėtų naudotis ir iki mokyklinio amžiaus vaikai, o nuo 2029 lituanistinių mokyklų užsienyje mokiniai. Taip pat siūloma kultūros pasą reglamentuoti įstatymu. Tuo metu idėjai į programą įtraukti seniorus vyriausybė nepritarė, argumentuodama, kad dabartinė sistema orientuota į vaikus ir į moksleivius. Šiuo metu kultūros pasu naudojasi beveik 350 tūkstančių mokinių, o vienam vaikui per metus skirta 14 eurų kultūrinėms edukacijoms. Programos plėtra ateityje reikėtų papildomų valstybės biudžeto lėšų. Ir pabaigai dar iš užsienio. Dėl žemo vandens lygio Dunojuje, Bulgarijoje įstrigo kruizinis laivas. Iš jo evakuoti 186 keleiviai ir daugiau kaip 50 įgulos narių. Su Šveicarijos vėliava plaukiantis laivas ant seklumos užplaukė netoli vidinio miesto. Pareigūnai praneša, kad incidentą lėmė itin nusekęs Dunojus, o laive ėmė trūkti geriamo vandens. Keleiviai į krantą evakuojami greitai į kateriais. Šią vasarą dėl karščio bangų vandens lygis Dunojuje smarkiai krito, todėl laivyba vienoje svarbiausių Europos upių pastarosiomis savaitėmis tapo gerokai sudėtingesnė. Štai netrukus naujausia orų prognozė per žinių radiją. Likite su mumis.
2: Prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
2: Orai.
1: Diena bus nepastoviai debesuota. Daugiau saulės sulauks rytiniai šalies rajonai, kitur vietomis formuosis tankesni debesys. Trumpai palis. Didesnė lietaus tikimybė išliks Žemaitijoje. Pūs gana juntamas pietvakarių, vakarų vėjas, o temperatūra kils iki 21-26 laipsnių šilumos, visiau bus tik pajūryje, apie 18-20 laipsnių.
0: Jūs klausotės Easy FM.

0: Reklama.
1: Mados keičiasi, pinigai nuvertėja, tačiau ežeras, miškas, sodyba, saulėlydžiai ir saulėtekiai išlieka tokie pat madingi ir vertingi. Rinkis tai, kas nepavaldu laikui. Įsigyk dalelę Aukštaitijoje su namudė.lt. Padėsime atrasti tą vietą Aukštaitijoje, kuri jums tinka. Skubiai perkame ir parduodame sodybas, tvarkome dokumentus, konsultuojame. Daugiau informacijos namudė.lt.
0: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
1: Darbo dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis ne privilegija, o būtinybė. Jis grąžina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių. Be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
2: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Pirmasis mechaninis laikrodis sukonstruotas Kinijoje 11 amžiuje. Jis turėjo vandens jėgą sukamą ratą ir tik vieną valandinę rodiklę. Reikėjo daugiau nei 500 metų, kol laikrodžio sandara papildė ir minutę skaičiuojantį rodiklį. Tikrai tikslus laikrodžiai pradėti gaminti 17 amžiuje, kai Kristianas Huygensas sukūrė pirmąjį nusisekusį laikrodį su švituokle. Tuo tarpu pirmoji pridėtinė sekundė buvo įvesta 1972 metais, kai pasaulio laikrodžiai buvo suderinti, kad eitų drauge nepastoviu astronominiu laiku.
2: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Galingiausia garso sistema Europoje žmogų užmuštų garsų. 1989 metais Nyderlanduose pastatyta didžioji Europos akustinė kamera yra skirta kosminiai įrangai bandyti. 900 kvadratinių pėdų ploto, 15 metrų aukščio patalpa pastelinės mėtos spalvos sienomis. Pakankamai erdvi, kad jo eksperimentų metu būtų galima pakabinti didžiulius raketų ar palydovų fragmentus. Taip pat vienoje sienų generuojamas 154 decibelų garsas. Savanorių tokiam eksperimentui neatsirado. Be to, akustinę patalpą įrenginėję specialistai, siekdami užkirsti kelią akustinio triukšmo incidentams, įrengė specialią apsauginę sistemą.
2: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
1: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Japonijos mieste Kyote vietos valdžia nusprendė uždrausti turistams patekti į istorinį Giono rajoną, kuriame gyvena retos profesijos geišų atstovės. Viskas dėl to, kad įžūlūs turistai agresyviai persekioja šias moteris, siekdami nusifotografuoti ar net atiminėja papuošalus esančius jų šukuosinose. Tai jau ne pirmas kartas, kai vietinė valdžia įveda pribojimus turistams, kurie trukdo japoniškos tradicinės moterų profesijos atstovės.
2: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: ryto espreso.
1: Kviečiame 7 valandos žinių per žinių radiją. Šios naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat žinių radijo informaciją. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas Vašingtone susitiko su Izraelio premjeru Benjaminu Netanyahu. Tai pirmasis apie jų lyderių susitikimas po karo su Iranu pradžios. Baltieji rūmai pranešė, kad derybos buvo konstruktyvios. Pagrindinis susitikimo dėmesys skirtas situacijai artimuosiuose rytuose. Aptartos pastangos išlaikyti paliaubas su Iranu, Gazos ruožo padėtis ir Izraelio bei Libano susitarimo įgyvendinimas. Pastaraisiais mėnesiais Trumpo ir Netanyahu santykiai buvo įtempti dėl skirtingų pozicijų Irano klausimų, bet abi pusės pabrėžė siekiančios glaudaus bendradarbiavimo saugumo srityje. O Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis taip pat pranešė apie gerą susitikimą su Donaldu Trumpu Baltuosiuose rūmuose ir pareiškė, kad jie aptarė oro gynybos raketų Patriot gamybos licenzijas ir būdus atgaivinti derybas su Rusija. Zelenskis su Trumpu praleido kiek daugiau nei valandą kartu. Jų dviejų susitikimas įvyko tuo metu, kai ir Kijevas ir Maskva intensyvina tolimuosius smūgius, o Jungtinių valstybių vadovaujamos diplomatinės pastangos užbaigti karą yra sustojusios. Zelenskis per interviu Fox News teigia, kad Rusijos vadovas Vladimiras Putinas dėl didelių nuostolių nebeturi strateginės persvaros ir nenori nutraukti karo. Interviu Jungtinių valstybių televizijai jis teigia, kad Rusija kas mėnesį netenka 10 000 karių, tačiau Maskva esą tęsia agresiją. Ukrainos vadovas pabrėžė siekiantis karo pabaigos ir ragino toliau stiprinti spaudimo Rusijai. Bet Rusija pareiškė, kad per pirmąjį šių metų pusmetį apie 200 000 savanorių pasirašė sutartis tarnauti šioje ginkluotose pajėgose. Ji atmeta Ukrainos teiginius, kad Maskva rengia naują mobilizaciją, siekdama kompensuoti didelius nuostolius mūšio lauke. Teismas spręs dėl apykojos kriptovaliutos įrangos byloje kaltinamam Vilhelmui Germanui. Vilniaus miesto apylinkės teismas šiandien paskelbs ir toliau taikyti intensyvę priežiūrą Germanui, kuriam šiuo metu uždėta elektroninė apykoja. Ši kardomoji priemonė jam skirta paleidus iš suėmimo už 1 000 000 eurų užstatą. Germanas kaltinamas organizuotojo grupėje pasisavinęs kriptovaliutos kasimo įrangos už daugiau nei 23 milijonus eurų, taip pat netikrų dokumentų laikymų. Byla išskirta iš plate Fox Pay tyrimo, kuriame teisės saugai aiškinasi galima sukčiavimą, kišininkavimą ir neteisėtai įgytų lėšų legitimizavimą. Visai netrukus naujausia orų prognozė, tad likite kartu.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
2: Orai.
1: Diena bus nepastoviai debesuota. Daugiau saulės sulauks rytiniai šalies rajonai, kitur vietomis formuosis tankesni debesys. Trumpai palis. Didesnė lietaus tikimybė išliks Žemaitijoje. Pūs gana juntamas pietvakarių, vakarų vėjas, o temperatūra kils iki 21-26 laipsnių šilumos, visiau bus tik pajūryje, apie 18-20 laipsnių.
4: Easy FM Vilniuje, 101.5 FM dažniu.

0: reklama.
1: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
2: Visą vasarą mana slypint spa Druskininkuose 5 naktys už 4 kainą. Kasdien spa procedūra. 2 valandos dviračiais, baseinas visą parą. Vaikams iki 13 nemokamai. Rezervuokite manahotels.lt.
3: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos, ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
4: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta EasyFM.lt.
5: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
6: Kitoks ryčiai.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Pirmieji popieriniai pinigai atsirado Kinijoje, tačiau tai dar nebuvo tikrieji banknotai. Šiuos popierinius pinigus iš pradžių leisdavo Kinijos pirkliai, o vėliau šalies valdžia. Kodėl būtent Kinija? Pirmiausia dėl to, kad būtent čia atsirado ir pradėtas naudoti popierius. Antroji, ne ką mažiau svarbi priežastis, tuo metu apyvartoje cirkuliavo nedidelės vertės monetos iš pigaus metalo, tačiau jos kėlė begalės rūpesčių Kinijos prekybininkams. Jie buvo priversti keliauti po visą šalį su didžiuliais maišais metalinių pinigų. Tai buvo ir sunku, ir nesaugu. Galiausiai po pirmųjų netvirtų žingsnių popierinių pinigų gamybą į rankas perėmė Kinijos valdžia. Taip atsirado pirmieji valstybės dengti popieriniai pinigai.
2: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Vuvuzela tapo neoficialiu 2010 pasaulio futbolo čempionato simboliu. Šis ryškių spalvų ragas gali leisti net 127 decibelų garsą. Tai garsiau už būgnus, grandininį pjūklą ar teisėjo švilpuką. Šiuo instrumentu nevengdavo skūstis tiek treneriai, tiek žaidėjai. Pastarieji netgi nurodydavo vuvuzelų keliamą triukšmą kaip pagrindinę priežastį dėl prasto komandų žaidimo. Reaguojant į šias pastabas, Pietų Afrikos Respublikoje vykusime pasaulio futbolo čempionate išgarsėjusios vuvuzelos dar tais pačiais metais Europos futbolo stadionuose buvo uždraustos.
2: Čia Easy FM.

Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkite veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus. Kitoks ryt.

0: smaližiams Radio Razina.
1: metais Jungtinių Amerikos valstijų nacionalinė kalėdų eglučių asociacija oficialiai pripažino, kad pirmą kartą pasaulyje eglė buvo panaudota renginti švęsti kalėdas 1510 metais Rygoje. Ryga, kaip vieta, kurioje buvo papuošta pirmoji kalėdų eglutė, taip pat pripažino ir kitos organizacijos pasaulyje. Tačiau Estijos ekspertai teigia, kad pirklių gildijoje Taline dar 1441 metais buvo pastatyta pirmoji kalėdų eglė. Tai yra 69 metais anksčiau nei Rygoje. Apie pirmąją kalėdų eglę Rygoje žinoma, kad ji buvo rotušės aikštėje ir papuošė ją juodagalvių riterių brolijos nariai, kurie po to ją įžiebė. Yra taip pat padavimas, kad pirmoji kalėdų eglė Rygoje buvo papuošta popierinėmis gėlėmis.
2: Su Easy FM diena lengvesnė.

0: ryto espreso.
1: Laikas žinioms per žinių radiją. Šios naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat žinių radijo informacija. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis pranešė apie gerą susitikimą su Jungtinių valstybių prezidentu Donaldu Trumpu Baltosiuose rūmuose. Taip pat pareiškė, kad jie aptarė oro gynybos raketų Patriot gamybos licenzijas bei būdus atgaivinti derybas su Rusija. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas sutiko suteikti Ukrainai licenzijas gaminti Patriot raketas gaudyklės, sakė Ukrainos prezidentas. Toks žingsnis padėtų Kijevui padidinti vidaus gamybą tų oro gynybos raketų, kurios jo teigimu yra skubiai reikalingos. Zelenskis per interviu Fox News teigė, kad Rusijos vadovas Vladimiras Putinas dėl didelių nuostolių nebeturi strateginės persvaros ir nenori nutraukti karo. Bet Rusija pareiškė, kad per pirmąjį šių metų pusmetį apie 200 tūkstančių savanorių pasirašė sutartis tarnauti šalies ginkluotose pajėgose. Jie atmeta Ukrainos teiginius, kad Maskva rengia naują mobilizaciją, siekdama kompensuoti didelius nuostolius mūšio lauke. Šiandien teismas spręs dėl apykojės kriptovaliutos įrangos byloje kaltinamam Vilhelmui Germanui. Vilniaus miesto apylinkės teismas šiandien paskelbs ar toliau taikyti intensyvę priežiūrą Germanui, kuriam šiuo metu uždėta elektroninė apykoja. Ši priemonė jam skirta paleidus iš suėmimo už 1 milijoną eurų užstatą. Germanas kaltinamas organizuotojo grupėje pasisavinęs kriptovaliutos kasimo įrangos už daugiau nei 23 milijonus eurų, taip pat netikrų dokumentų laikymų. Byla išskirta iš platesnio Fox Pay tyrimo, jame teisės sauga aiškinasi galima sukčiavimą, kišininkavimą ar neteisėtai įgytų lėšų legalizavimą. Japonijoje po stipraus žemės drebėjimo daugėja aukų. Pietvakarių Japonija sukrėtus daugiau nei 7 balo stiprumo požeminiam smūgiui, žuvusi skaičius išaugo iki 13. Gelbėtojai toliau ieško žmonių po sugriuvusiais pastatais, todėl aukų skaičius dar gali aukti. Labiausiai nukentėjo Kumamoto prefektūra Kyushu saloje. Drebėjimas apgadino pastatus ir kelius, 10 žmonių sužįsti. Po smūgį viename prekybos centre kilo sprogimas dėl įtariamo dujų nuotėkio. Žuvo dar 2 moterys. Japonija yra viena labiausiai nuo žemės drebėjimų kenčiančių šalių pasaulyje. Kumamoto regionas stiprus 7,3 balo drebėjimas buvo sukrėtęs ir 2016. Tuomet žuvo 10 žmonių. Visai netrukus naujausia oro prognozė. Likit kartu.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
4: Orai.
1: Diena bus nepastoviai debesuota. Daugiau saulės sulauks rytiniai šalies rajonai, kitur vietomis formuosis tankesni debesys. Trumpai palis. Didesnė lietaus tikimybė išlik Žemaitijoje. Pūs gana juntamas pietvakarių, vakarų vėjas, o temperatūra kils iki 21-26 laipsnių šilumos, visiau bus tik pajūryje, apie 18-20 laipsnių.
5: Čia Easy FM.

0: Reklama.
1: Visą vasarą Mana Sleep & Spa Druskininkuose 5 naktys už 4 kainą. Kasdien spa procedūra. 2 valandos dviračiais. Baseinas visą parą. Vaikams iki 13 nemokamai. Rezervuokite manahotels.lt.
2: Nori investuoti, bet nežinai nuo ko pradėti? Prisijung prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
3: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunugryba.lt – tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos, ramybei, imunitetui. Cholesterolio kontrolė. Daugiau informacijos. pjaunugryba.lt.
4: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
5: Užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
6: Kitoks ryt.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Senovės Romoje išvedžiota viena pirmųjų kanalizacijos sistemų pasaulyje. Milžiniški požeminiai akmeniniai vandens tuneliai pradėti statyti apie 500 metus prieš Kristų. Daugybė šių laikinių miestų kanalizacijų yra panašios į romėniškasias, tačiau šių paskirtis galėjo būti kita. Dabarties pasaulyje pagrindinė kanalizacijos funkcija yra nukreipti antisanitarinės atliekas toliau nuo gyvenamųjų vietų. Senovės Romoje jos galėjo būti skirtos nuleisti vandeniui iš gatvių, kad jos nepatvintų.
2: Easy FM Vilniuje 101,5 FM dažniu.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Legendinio Jungtinių Amerikos valstijų rašytojo Džeromo Deivido Selindžerio šaknys slypi Lietuvoje. Pasirodo, kad romano Rugiuose prie bedugnės rašytojo giminė buvo kilusi iš Sudargo, mažo žydiško miestelio prie Lenkijos ir Lietuvos sienos. Ši teritorija tuo metu priklausė Rusijos imperijai. Būtent šalia Sudargo 2020 metais buvo atidengta skulptūra skirta rašytojo romanui. Nerijaus Ermino sukurtas statinys vaizduoja tuščia vidurį žmogaus siluetą stovintį lyg ant bedugnės krašto. 1951 metais pasirodė Selindžerio kūrinys Rugiuose prie bedugnės, parduotas daugiau nei 65 milijonų egzempliorių tiražu ir laikomas vienu garsiausių visų laikų romanų.
2: Įsijunk EasyFM ir internetu EasyFM.lt.

0: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
1: Kitoks

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Milijonierių pasaulyje pernai sumažėjo labiausiai per pastaruosius 10 metų. Skaičiuojama, kad planetos turtingiausiųjų bendras turtas per metus sumenko daugiau nei pusketvirto procento iki 83 trilijonų dolerių. Naujausi tyrimai atskleidė, kad labiausiai per metus sunyko Šiaurės Amerikos turtuolių turtas – daugiau nei 7 procentais. Europoje užfiksuotas mažėjimas daugiau nei 3, Azijoje ir Ramiojo vandenyno regione – daugiau nei 0,3 procento. Tuo tarpu Afrikoje, Lotynų Amerikoje ir artimuosiuose rytuose fiksuotas augimas, kurį lėmė pirmiausia naftos ir dujų kainų šuolis Rusijos karo Ukrainoje akivaizdoje.
2: FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: Jūsų dėmesį naujausias žinių radijo 9 valandos žinios. Šios naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat mūsų žinių radijo informacija. Aš Tomas Loiba. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis pranešė apie gerą susitikimą su Jungtinių valstybių prezidentu Donaldu Trumpu. Baltuosiuose rūmuose prezidentai aptarė oro gynybos raketų Patriot gamybos licencijas ir būdus atgaivinti derybas su Rusija. Zelenskis su Trumpu praleido kiek daugiau nei valandą, jų dviejų susitikimas įvyko tuo metu, kai ir Kijevas ir Maskva intensyvina tolimuosius smūgius, o Jungtinių valstybių vadovaujamos diplomatinės pastangos užbaigti karą yra sustojusios. Zelenskis per interviu Fox News teikė, kad Rusijos vadovas Vladimiras Putinas dėl didelių nuostolių nebeturi strateginės persvaros ir nenori nutraukti karo. Interviu Jungtinių valstybių televizijai Zelenskis sakė, kad Rusija kas mėnesį netenka 10 000 karių. Bet vas Maskva esą tęsia agresiją. Rusija pareiškia, kad per pirmąjį šių metų pusmetį apie 200 000 savanorių pasirašė sutartis tarnauti šalies ginkluotisiuose pajėgose. Atmeto Rusija Ukrainos teiginius, kad Maskva rengia naują mobilizaciją, siekdama kompensuoti didelius nuostolius mūšio lauke. Dirbtinio intelekto kūrėjai ragina stabdyti pernelyg spartų dirbtinio intelekto vystymą. Daugiau kaip 1000 tyrėjų ir vadovų iš didžiausių dirbtinio intelekto bendrovių, tokių kaip OpenAI, Google, Meta ir Anthropic, pasirašė atvirą laišką, kuriame ragina kurti saugumo priemonės ir tarptautinės taisyklės šios technologijos plėtrai kontroliuoti. Ekspertai perspėja, kad ateityje dirbtinio intelekto sistemos gali gebėti pačios tobulinti save, o jų vystymosi tempas gali pranokti žmonių galimybę suprasti ir valdyti pasekmes. Pasak laiško autorių, vien konkuruoti dėl greitesnės pažangos neužtenka. Būtinas bendras valstybių ir technologijų bendrovių susitarimas dėl saugumo. Diskusijos sustiprėjo po incidento, kai vienas dirbtinio intelekto modelis bandymo metu sugebėjo pasinaudoti saugumo spragomis ir savarankiškai įsiskverbti į kitos bendrovės sistemas. Šiandien teismas spręs dėl apykojas kriptovaliutos įrangos byloje kaltinamam Vilhelmui Germanui. Vilniaus miesto apylinkės teismas šiandien paskelbs, ar toliau taikyti intensyvę priežiūrą Germanui, kuriam šiuo metu uždėta apykoja. Ši kardomoji priemonė jam skirta paleidus iš suėmimo už 1 000 000 eurų užstatą. Germanas kaltinamas organizuotojo grupėje pasisavinęs kriptovaliutos kasimo įrangos už daugiau nei 23 000 000 eurų, taip pat netikrų dokumentų laikymo. Byla išskirta iš platesnio FoxPay tyrimo, kuriame teisėsauga aiškinasi galimą sukčiavimą, kišininkavimą ir neteisėtai įgytų lėšų legalizavimą. Nuo Japonijoje po stipraus žemės drebėjimo daugėja aukų. Pietvakarių Japonija sukrėtus 7,1 balų stiprumo požeminiam smūgiui, žuvusių skaičius išaugo iki 13. Gelbėtojai toliau ieško žmonių po sugriuvusiais pastatais, todėl aukų skaičius dar gali aukti. Labiausiai nukentėjo Kumamoto prefektūra Kyūšiu saloje. Drebėjimas apgadino pastatus ir kelius dešimtis žmonių buvo sužeisti. Po smūgių viename prekybos centre kilo sprogimas dėl įtariamo dujų nuotėkio. Ten žuvo dvi moteris. Japonija yra viena labiausiai nuo žemės drebėjimų kenčiančių šalių pasaulyje. Kuamamoto regionas stiprus 7,3 balo drebėjimas buvo sukrėtęs prieš 10 metų. Tuomet žuvo 10 žmonių. Visai netrukus naujausia orų prognozė. Likite kartu.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orų prognozė pristato
2: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
1: Orai.
0: Diena bus nepastoviai debesuota. Daugiau saulės sulauks rytiniai šalies rajonai, kitur vietomis formuosis tankesni debesys. Trumpai palis. Didesnė lietaus tikimybė išliks Žemaitijoje. Pūs gana juntamas pietvakarių, vakarų vėjas, o temperatūra kils iki 21-26 laipsnių šilumos, visiau bus tik pajūryje, apie 18-20 laipsnių.
3: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažnių.
1: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.

0: Kitoks rytas.
1: Easy FM Šiauliuose. 96.1 FM dažnių.
2: Renkuosi knygą.
3: Eterija laida Renkuosi knygą, prie mikrofono esu aš, jos vedėja Jūratė Samušytė, sveiki. Pristatysiu Viktorijos Vitkauskaitės knygą Namai ir likimai, kuri kviečia leistis į kelionę po 10 tarpukario Kauno namų, kuriuose gyveno, dirbo ir kūrė ryškiausios mūsų istorijos asmenybės, ar šiandien menkai žinomi, bet Lietuvai nusipelnę žmonės. Pravėrus tiek erdvių vilų, tiek mažyčių medinukų duris ir susipažinus su jų gyventojais, skleidžiasi įvairiapusis, toli gražu neidealizuotas jaunos Lietuvos gyvenimas. Visuomenės lūkesčiai ir planai, kuriuos kartais lydi nesėkmės ir nusivylimai, kad ne viskas einasi taip gerai, kaip norėtųsi. Deja, tai, kas kuriama taip aistringai ir viltingai, sulaukia žiauraus likimo Lietuvai praradus laisvę. Nepasigailima nieko, kas bent kiek primena modernę ir laisvą valstybę. Griūva daugybės šeimų gyvenimai, liūdnas ir taip kruopščiai jų kurtų namų. Likimas. Ši knyga ypač skaudžiai parodo, ką pasak profesorės Danutės Gailienės jie mums padarė. Namai ir likimai tai ne tik tarpukario Kauno istorija, tai mūsų visų istorija, mūsų namai ir mūsų likimai. Galbūt ateityje, kai sulauks restauratorių rankų, Petro Klimo vilos eglutės sienos atskleis dar daugiau istorijų ir paslapčių. Kaip Leonardo da Vinci Mona Liza, kurios reprodukcija daugybę metų kabėjo Klimų namuose. Vėliau paveikslą savo namuose pasikabino Klimo brolio anūkas Remigijus Gulbinas. Tik prieš kelerius metus su žmona nusprendė atnaujinti jo rėmus ir išėmė reprodukciją apstulbo. Po Monos Lizos šypsena visus tuos metus slėpėsi kitas išspausdintas kūrinys – tautiška giesmė. Tai fragmentas iš užsienio reikalų ministrui, diplomatui Petrui Klimui, knygoje skirtos istorijos. Kauno tarpukario kartu ir visos Lietuvos istoriją autorė pasirinko papasakoti per architektūrą, nes ji daug pasako apie šeimininko skonį ir vertybės, apie prioritetus ir finansinės galimybės, apie meilę tradicijoms arba žingsniavimą koja kojon su moderniais vėjais. Pastatai atskleidžia ir daug informacijos apie šeimininkų gyvenimo būdą. Štai pavyzdžiui, teisininkas erdviame name įsirengė puikų darbo kabinetą, kurio langai žvelgia tiesiai į sodą. Atrodytų svajonių vaizdas, bet namo savininkas paprašo architekto, kad darbo kabineto langai būtų aukščiau nei likusieji. Kodėl? Ogi tam, kad sodo gyvenimas neblaškytų ir dirbant būtų lengviau susikaupti, pasakoja Viktorija Vitkauskaitė. Autorė knygai skirta Kauno namų dešimtuką atrinko subjektyviai, ieškodama ne tik archyvinės informacijos, bet ir gyvo žodžio bei atminties apie senus pastatus ir jų gyventojus, taip pat norėdama išlaikyti įvairovę tarp pastatų tipų ir atspindėti tiek gerai žinomų, tiek mažiau girdėtų asmenybių likimus. Viktorija Vitkauskaitė yra žurnalistikos ir viešųjų ryšių profesionalė, ekskursijų apie tarpukario Kauną vienos dienos atostogos sumanytoja ir gidė, Vytauto didžiojo universiteto menų fakulteto menotyros doktorantė. Anksčiau dėstė kūrybinį rašymą Vilniaus universitete. Te rengia publikacijas kultūrinėje žiniasklaidoje. Namai ir likimai – 10 tarpukario Kauno istorijų – yra pirmoji autorės knyga. Ją išleido Tyto Alba. Šiandien tiek, aš Jūratė Samuštė su jumis atsisveikinu. Iki.

0: renkuosi knygą.
1: Čia Easy FM. And so it is just

0: know for you. I can't take my mind, my mind, my mind, till I find.
1: Keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
2: Easy FM. Gyvenk be įtampos.

0: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
1: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: Kitoks rytas. Easy FM. Gyvenk be įtampos. Pažink miestą.
1: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
2: Sveiki, čia Rokas Simanavičius ir laidų ciklas Pažink miestą, kur susipažįstame su įvairiais populiariais kultūriniais darbais esančiais Vilniuje, Kaune arba Klaipėdoje. Būtent šiandien kelkimės į Klaipėdos senamiestį, kur Kurpių ir Kepėjų gatvių sankryžoje yra pastatyta miniatiūrinė skulptūra iš bronzos ir akmens, pavadinta stebuklingųjų peliukų. Skulptūrėlė apjuosta bronzinė juosta su burtažodžiais, mintis pavers žodžiais, o žodžiai taps stebuklais. Autorių teigimu peliukas stebuklingas ir išpildys gerus norus. Reikia tik juos pašnipždėti stebuklingajam peliukui jausiai. Šios skulptūros autoriai yra Svajūnas Jurkus ir Sergejus Plotnikovas, būtent su Svajūnu Jurkumi. Šiandien ir aptarsime šią Klaipėdos senamiestyje esančią skulptūrą, kurią autorius vadina netgi populiariausia uostamiestyje. Kviečiu pasiklausyti pokalbio. Tai, ponia Jurkau, dažniausiai skulptūros, ar ne, kaip jos atsiranda? Atsiranda, prasideda konkursai, tada atsiranda užsakymai ir tada kažkas tas skulptūras daro. Ar šį kartą irgi buvo tokia istorija, ar su stebuklingųjų peliukų kažkas buvo kitaip?
3: Truputį kitaip, kada, sakykime, į senamiestį sugrįžo katinas, čia medikio darbas, kuris ten nukentėjęs buvo pavogtas, jis grįžo. Į senamiestį ir mes sugalvojom, kad katinui reikia peliuko. Surinkom vietą ir padarėm mažiausią skulptūrą Klaipėdai.
2: Ar jums reikėjo čia ką nors įtikinti, ar tiesiog nusprendėt, kad katinui reikia šalia, kad būtų peliukas ir ta idėja tiesiog taip ėjo ir nuėjo? Ar vis dėlto kažką įtikinėti reikėjo?
3: Nieko nereikėjo įtikinėti ir labai padarėm modelį, labai greit gavom iš savivaldybės pritarimą, kad turi gali stovėti šitas daiktas, jis, sakykime, populiariausia skulptūra buvo ir dabar turbūt.
2: Ir tas procesas, kaip jūs klausantys suprantu, buvo net šiek tiek gal lengvesnis nei su kitom skulptūrom, ar ne? Na, tai viskas pakankamai greitai.
3: Jo, pakankamai greitai. Sugalvojom netgi mintį, kad mintis pavers žodžiai taps stebuklais ir užrašėm tą, kada patriniausi peliukui ir vis nors išpildo. Dėl to jis vadinasi stebuklingas peliukas.
2: Apie to peliuko stebuklus gal aš galvoju, mes dar plačiau tikrai galėsim pasikalbėti, bet kaip ir minėjot, šita stebuklingo peliuko skulptūra yra miniatiūrinė. Kiek iš menininko, iš skulptoriaus perspektyvos žvelgiant yra sunkiau ar lengviau padaryti skulptūrą, kai yra miniatiūriniai, jinai, na, ir nėra tokia didelė, tarkim, įprastų tų gabaritų skulptūra?
3: Nu, yra žymiai paprasčiau. Gamybos procesas, sakykime, galima mažai lygų atlieti tokį darbą. Sakykime, aš pasavės turiu lygą, pasavės jį atlėjau, o kur didelis, pažiūrėjau, į vaiduoklį vežėm į Kauną liet, į didelį lygą. Tai čia yra ir sąnaudas, ir laikas, ir o tokį daiktų galima savo lygą paimti ir atlėti, padaryti modelį.
2: Kai tą peliuką pradėjo daryti, na, jūs vis tiek įsivaizdavot, kaip jis turėtų atrodyti? Buvo kažkoks įsivaizdavimas, ar tai bus tas tipinis peliukas, ar jis kažkoks turėtų būti, na, jau pat žodis, sako, stebuklingas, ar ne, tai mes prie tų burtažodžių dar prieisim, bet išoriškai jisai kažkaip irgi kitaip atrodo?
3: Jis atrodo kaip peliukas, truputį didesnis, sakykime, natūralų gamtoje gyvenantį peliuką, biškį didesnis, bet vis tiek jis yra... Nu, kaip pasakyti, nepanašus į žiūrkę, o grinai truputį didesnis peliukas. Šitas kultūra iš tikrųjų yra skirta vaikams.
2: Na ir visi kažkuria prasme esam vaikai ir saugia, ar ne?
3: Taip, bet sakykime, mažiem vaikam, kaip mes ten sugalvojam, kaip sakom, dideliam vaikam arba mažiem suaugusiam. Tai ir noras išpildoti, tai reikia būti labai sąžiningam. Tavo noras ten pašnipžėti jausį.
2: Ar tai ne pirmas jūsų bendradarbiavimas su skulptoriumi Sergejumi Plotnikovu, ar ne? Kiek tas komandinis darbas čia yra svarbus ir ypatingai, na, vis tiek tas stebuklingas peliukas vien tik dėl to, kad miniatiūrinė skulptūra jau turbūt yra nestandartinis darbas?
3: Kažkaip labai gerai su juo sutarėm, mintystė. Aš duodu idėją, jis duoda idėją, sėdėm, o taip rutuliuojam, buvo ten to peliuko, mes buvom pasidarę du variantus. Tai nusprendėm, kad šitas geriausiai atitinka. Ne vieną skulptūrą esam kartu padarę. Trys turbūt yra.
2: David, kokiam nors mažam vaikui pasižiūrėjo tą skulptūrą, kad įvertintų vaiko akim ar patinka?
3: Taip, mano dukra dar buvo, sakykime, 10 metų, jinai labai džiaugiasi. Ta skulptūra ir aišku, 2 kartus buvo nukentėjęs, jinai paskui teko vėl iš naujo atnaujinti ir daryti užpildą ir sutvirtinti. Šiaip vaikam patinka jinai labai.
2: Užsiminėt apie vatos nukentėjimus. Ką pačiai skulptūrai, nu turim nei tie nukentėjimai, aišku, jie skiriasi, turim nei vienoks ar kitoks pobūdis, ar ten nelaimingi atsitikimai ir panašiai. Kiek tas perdarimas, na, patį procesą ir pačią skulptūrą iš principo, iš esmės keičia?
3: Darbas palieka tas pat, tik kai jį bandė vandalai kažkas nulaužti ir 2 kartus, tai sakykime, reikia vėl nuimti. Kažkaip pastebėjau, aš kai jis į kitų pasižiūrė. Nusijėmiau, ir čia visur spaudą rašė, viską dingo peliukas, dingo, aš paskui paskambinau redakcijai, sakau, nedingo, jis yra pas manęs ir dirbtuvės ir šį, tada galvau daryti vidinį užpildą iš aliuminio, kad užpildyti, kad jis būtų stabiliai ir žankeruoti, kad vandalai nebenulaužtų.
2: Ar per jūsų kaip skulptoriaus tą praktiką na, dažnai pasitaiko tuo atveju, kai vandalai prie skulptūrų vienai per kitaip?
3: Kas vienintelis atvejis, tai vat, peliukas 2 kartus nukentėjo, o kiti darbai kol kas nebuvo nukentėję.
2: Na, jūs mūsų bus pokalbio pradžioje užsiminėt, kad tai yra kone populiariausia skulptūra Klaipėdoje, jeigu teisingai supratau. Pakankamai toks drąsus vertinimas, kaip tas populiarumas pasireiškia?
3: Jeigu ten pastatyti, sakykime, kamerą ir filmuoti, srauto žmonių, kiek eina ir žmonės į trina ausį, tai ten begalės žmonių praeina, nieks negali, sakykime, visi sustoja ir tas populiarumas toks ir yra, kad nepraeina pro šalį. Arba ieško, kur peliukas senamestį atvažiuoja iš Vilniaus, kur senamestį peliukas. Visi girdėjo, kurie nebuvo matę, bando prieiti, trinti ausį, eina močiutį su dviem krepšiais dviem, jis tiek pasilenkė, patrina ausį. Nu, tas peliukas labai labai gyvena.
2: Na, tai dabar plačiau ir galima apie tuos burtažodžius pasikalbėti, kurie yra neišvengiama šios skulptūros dalis, ar ne? Kiek tekstas, kadangi ten yra vat, būtent tas ant tos skulptūros tas tekstas, taip. Kiek prideda turinio papildomo skulptūrai, kiek jis ją vienai par kitaip pakeičia, vien dėl to, kad ant skulptūros dar yra ir tekstas?
3: Įprasmina mintis. Man taip atrodo, kad jeigu mintis paversti žodžiai taps stebuklais, tai vis tiek žmogus kažkas tavo galvoje arba minties kažką vis tiek sušnibžda arba pagalvoja kažką trindama sausį. Tas duoda tokią vis tiek atsakymą, kad kažką reikia.
2: Ir dabar aš prisimenu, kad Vilniuje dar yra prie katedros, ar ne, ta stebuklo plytelė, kur irgi yra vat, labai, turbūt Lietuvoje, aš nežinau, ar daugiau yra tus, ar apskritai ta mada šiek tiek yra, jeigu taip galima pavadinti, skulptūrų su burtažodžiais, su kažkokiais vat, ausų patrinimais, ar jinai dar yra paplitus, ar čia turbūt tos dvi pagrindinės skulptūros ir bus?
3: Man atrodo, kad yra. Kodėlgi ne, ten aš nežinau, ten visi Lietuvoje esančių skulptūrų, bet Jeigu tai pasižiūrėt vizualiai, tai eini, kad ir Klaipėdų, eini, žiūri, kokią tam bronzinę ranką nutrinta, tai vadins kažkas liečia, ją glostas, sveikinasi, trina. Tai čia yra, man atrodo, visos miestos šitas pats.
2: Ir jūs esat vienas iš tų skulptūrių, kuriem patinka va, žmonių tas gyvas santykis su skulptūra?
3: Nu, kažkaip, mano toks yra įsivaizdavimas, kad skulptūra turi gyventi. Kad jinai nebūtų užmiršta, ten paukščių apdarkta, pažaliausiai, bet jinai turi būti kažkaip gyventi su publika, su žmonėm, tada visai kitokį reikšmę turi. Ir jeigu jinai būtų pakelta kažkur ten 3-4 metrai, kur negalim jos pasiekti, tai čia visai kitoks dalykas. O čia yra žemiškas daiktas, kad žmonės ateina, tai paglosti, tai patrina, tai pasisveikina, tada jinai gyvena su publikas ir žmonėm.
2: Na ir su tais išpildytais peliuko norai, žinau, kad ten irgi yra įvairiausių istorijų, gal kažkuri viena kita jums įsiminė iki šiol?
3: Įsiminė tada, kada buvo nukentėjęs peliukas, paskambino vienas verslininkas, sako, kiek reikia pinigų remontui, Nu, aš tam įvardinau, kiek tas gali kainuoti. Sakau, kodėl jūs čia domitės. Sako, šitas peliukas išpildė visas noras mano vaikam. Jis finansavo visą tą remontą. Ir aš jam paskui atlėjau visai mažiuką tokį, ten jau kokį 6 cm mažą peliuką padovanojo vaikams, ko parašė į namus. Tai va, čia buvo toks įsimintinas atvejis, kad verslininkas, sakau, kaip jūsų vardas pavardė, nesvarbu ką.
2: Tai buvo visiškai taip anonimiškai net, ar ne viskas?
3: Anonimiškai aš juos atitikau, bet jis nepristat nei vardą, nei pavardė, tačiau čia turi išlikti inkognito. Ir visų tos atstatymų, finansavo atstatymų darbus, todėl kad, sakom, vaikam išpildė visus norus.
2: Na ir kartais turbūt klausantys jūsų net parodo tą irgi tą prasme, kad kartais net atrodo rimti kostiumuoti vyrai gali irgi tą vaikiškumą kažkiek, ar ne, va tą kitaip pažiūrėti į situaciją. Pačiai pabaigai, ponė Jurkau, skulptūrai berods, jeigu gerai suskaičiuoju, 20 metų, 2006 jinai atidengta. Ar laikas turi prasme skulptūrai?
3: Man atrodo, kad ne. Jinai gyveno vis tiek per tiek metų, jinai gyvena, toliau gyvena ir duok dėlė, kad toliau gyvens ir sakykime, kitom kartom jau kiek šiai yra, sakykime, jau 20 metų, tai, sakykime, jau kokie 2 kartus vaikų žaugo arba 3 nu, prie to peliuko, prie senamiesčio.
2: Tai belieka tikėtis, kad peliukas ir toliau tos norus pildys, ar ne?
3: Man atrodo, kad taip.
2: Dėkoju vienam iš stebuklingojo peliuko skulptūros autorių Svajūnui Jurkui, primenu, kad jis draugė su kolega skulptoriumi Sergejumi Plotnikovu Klaipėdoje prieš daugiau nei 20 metų sukūrė stebuklingąjį peliuką, kaip pats autorius tikina, tai jo nuomonė yra populiariausia skulptūra visoje Klaipėdoje. Dėkoju visiems suskirtą laiką, tai buvo laida Pažink miestą, atsisveikinu iki kitų kartų, laida vedė Rokas Simanavičius. Iki.
0: Pažink miestą.
1: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
0: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: žinios.
1: Valstiečių lyderis nemato poreikio pradėti naują tyrimą dėl CŽA kalėjimo. Po Ukrainos smūgių Rusijos Rezanės srityje dega Valberės sandėlis. Rusija paskelbė tarptautinę Telegram vadovo paiešką. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos lyderis Aurelijus Veryga nemato poreikio pradėti dar vieną tyrimą, ar Lietuvoje iš tiesų veikia centrinės žvalgybos agentūros kalėjimas. Interviu žinių radijui Veryga teigia, kad panašios istorinės situacijos esą visuomet vienu ar kitu būdu paaiškėja savaime, tai yra tik laiko klausimas. Lietuvai pralaimėjus dar vieną bylą Europos žmogaus teisų teisme, opozicija įsitikinusi, kad turi būti pradėtas naujas parlamentinis tyrimas dėl CŽA kalėjimo. Tuo metu socialdemokratai mano, kad atsakymus apie tai pateikė anksčiau vykę parlamentiniai ir teisėsaugos tyrimai. Valstiečių lyderis teigia, kad šiuo klausimu būtų įdomu išgirsti ir visuomenės nuomonę, Veryga teigia abejojantis, kad žmonės agituotų už tokį tyrimą. Tuo metu žvalgybos kontrolierių įstaiga sako, neplanuojantį tyrimo dėl Lietuvoje galbūt veikusio centrinės žvalgybos agentūros kalėjimo, bet žada inicijuoti tarp institucinį dialogą. Žvalgybos kontrolierių įstaigos vyresnysis patarėjas Justas Gaidys teigia, kad nuspręsdami nepradėti tyrimo, kontrolieriai pirmiausia atsižvelgė į tai, kad Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas jau buvo atlikęs tyrimą. Be to, generalinė prokuratūra tęsė atnaujintą iki teisminį tyrimą, o Europos žmogaus teisų teismas yra priėmęs 3 sprendimus dėl asmenų kalinimo CŽA patalpose Lietuvoje. Per Ukrainos dronų smūgį Rusijos Rezanės srityje šiandien taikytas į Valberės sandėlį ir vieną didžiausių šalies naftos perdirbimo gamyklų. Rusijos elektroninės prekybos milžinė Valberės per pastarąją savaitę smarkiai nukentėjo nuo virtinės atakų prieš jos objektus. Šiandien ryte Ukraina surengė masinę ataką prieš Rezanės miestą, skelbė šios srities gubernatorius. Vėliau jis atnaujino savo pranešimą, paminėdamas gaisrus pramoninėse zonos ir nurodė, kad 6 žmonės buvo paguldyti į ligoninę. Rusija šiandien pranešė, kad dėl kaltinimų bendrininkavimų vykdant terorizmą paskelbė tarptautinę platformos Telegram įkūrėjo ir generalinio direktoriaus Pavelo Durovo paiešką. Rusijos federalinės saugumo tarnybos pranešime teigiama, kad Rusijoje gimęs ir Prancūzijos bei Jungtinių Arabų Emiratų pasus turintis Durovas šiuo metu yra Prancūzijoje. Pasak naujienų agentūros Reuters, kaltinimai susiję su tuo, jog Telegram esą nepašalino medžiagos, kurią Ukrainos specialiosios tarnybos naudojo sabotažui. Nei Durovas, nei Telegram kol kas jokių komentarų nepateikė. Po galingo žemės drebėjimo pietvakarių Japonijoje aukų skaičius išaugo iki 13, gelbėtojai toliau ieško išgyvenusiųjų po sugriuvusiais pastatais. Manoma, kad žuvusiųjų skaičius gali išaugti iki kelių dešimčių. Po sprogimo prekybos centre įvykusio po žemės drebėjimo buvo patvirtintos 2 moterų mirtis. Manoma, kad sprogimas sukėlė dujų nuotėkis, dėl kurio sugriuvo lubos bei sienos. Sprogimo metu dauguma darbuotojų bei klientų jau buvo evakuoti dėl žemės drebėjimo. Tuo metu popieriaus gamykloje sugriuvo kaminas, vėliau ten buvo rasti 2 negyvi žmonės. Daugiau nei 1000 darbuotojų iš pirmaujančių dirbtinio intelekto bendrovių pasirašė atvirą laišką. Jame ragina įdiegti apsaugos priemonės, leisiančias esant reikalui sulėtinti sparčią dirbtinio intelekto plėtrą. Laiške taip pat įspėjama, kad ši technologija gali pranokti žmonijos gebėjimus ją suprasti ar kontroliuoti. Laiške Jungtinių Valstijų vyriausybė raginama prisijungti prie tarptautinių pastangų kurti technines ir reguliavimo priemonės. Pasirašiusieji teigia, kad dirbtinio intelekto sistemos netrukus gali tapti pajėgios tobulinti save pačios be žmogaus įsikišimo. Šis laiškas buvo paskelbtas po incidento susijusio su OpenAI modeliu, kuris įvertintas kaip pavojaus signalas. Bandymo metu dirbtinio intelekto modelis gavo prieigą prie atviro interneto ir savarankiškai įsiskverbė į kitos įmonės kompiuterinės sistemas.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
2: Diena bus nepastoviai debesuota. Daugiau saulės sulauks rytiniai šalies rajonai, kitur vietomis formuosis tankesni debesys. Trumpai palis. Didesnė lietaus tikimybė išliks Žemaitijoje. Pūs gana juntamas pietvakarių, vakarų vėjas, o temperatūra kils iki 21-26 laipsnių šilumos, visiau bus tik pajūryje, apie 18-20 laipsnių.
4: Čia Easy FM.

0: reklama.
1: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugyste.lt.
2: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta EasyFM.lt.
3: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
4: Diena su prieskoniu.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Pieno baras. Būtent tokiu pavadinimu vadinasi pirmasis lietuviškas animacinis serialas. Jo pagrindiniai personažai – voverė Sonata, meškinas Mikas ir katinas Gabrielius, kasdien susitinkantys kavinėje ir kartu sprendžiantys jiems iškylančius klausimus. Pilotinė serialo serija kaip atskiras animacinis filmas vaikams buvo pristatytas 2020-aisiais festivalio Kino pavasaris šeimų programoje, o vasarą keliavo po Europos animacinių filmų festivalius, taip pat buvo nominuotas geriausio animacinio filmo kategorijoje sidabrinių gervių apdovanojimuose.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
1: Diena su prieskoniu.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Jungtinių Amerikos valstijų armija vadinamąją debesų sėją buvo pasitelkusi Vietnamo kare. Jie siekta pailginti liūčių sezoną ir taip pasunkinti priešams kovos sąlygas. Tai buvo projekto Operation Popeye planas, pagal kurį JAV kariai buvo pasiruošę užsitęsusioms liūtims. Vykdant operaciją, liūtys panaudotos kaip ginklas, skirtas griauti kelius bei patvindyti upes.
2: FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: valstiečių lyderis mano, kad partijos susitarimas dėl gynybos finansavimo būtų tik simbolinis. Po Ukrainos smūgių Rusijos Rezanės srityje dega Valberės sandėlis. Žemės drebėjimo Japonijoje aukų skaičius išaugo iki 13. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Valstiečių lyderis Aurelijus Veryga interviu žinių radijoje teigė, kad partijų susitarimas dėl gynybos finansavimo po 2030 metų būtų gražus gestas, tačiau tai neužkirstų kelio būsimoms valdžioms priimti kitokius sprendimus. Šiuo metu šalies vadovai yra sutarę iki 2030 metų krašto apsaugai skirti 5-6% BVP. Valstybės kontrolierė Irena Segalovičė nesiūlo dokumentuose įtvirtinti, kad didesnis nei 5% BVP finansavimas gynybai išliks ir po 2030-ųjų. Pritarimą tam interviu žinių radio išsakė ir prezidento vyriausiasis patarėjas Vaidas Augustinavičius. Premjeras Mindaugas Sinkevičius nemato pagrindo inicijuoti naują tyrimą siekiant išsiaiškinti, ar Lietuvoje iš tiesų veikia centrinės žvalgybos agentūros kalėjimas. Anot Sinkevičiaus generalinė prokuratūra tęsia iki teisminį tyrimą. Be to, dėl galimai Lietuvos teritorijoje veikusio sulaikymo centro anksčiau buvo atliktas parlamentinis tyrimas. Priminsime, kad diskusijos šiuo klausimu atsinaujino Lietuvai Europos žmogaus teisų teisme pralaimėjus dar vieną bylą. 2009 metais parlamentinį tyrimą atliko Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas. Po jo konstatuota, kad Lietuvoje buvo sąlygos kalinti žmonės, tačiau nepavyko įrodyti, jog kaliniai buvo atvežti mūsų šalį ir čia laikomi. Išankstinė metinė infliacija Liepą palyginti su praėjusiu metu Liepos mėnesiu siekė 5,5%, o išankstinė mėnesio infliacija Liepą palyginti su birželiu 0,3%. Tokius duomenis šiandien skelbia Valstybės duomenų agentūra. Išankstiniais duomenimis šilumos energija per metus brango 40%, degalai 25%, elektra 11%, o restoranų ir kavinių paslaugos beveik 7%. Per Ukrainos dronų smūgį Rusijos Rezanės srityje šiandien taikytas į Valberės sandėlį ir vieną didžiausių šalies naftos perdirbimo gamyklų. Rusijos elektroninės prekybos milžinė per pastarąją savaitę smarkiai nukentėjo nuo virtinės atakų prieš šios objektus. Na, o šiandien ryte Ukraina surengė masinę ataką prieš Rezanės miestą, tai skelbė srities gubernatorius. Vėliau jis atnaujino savo pranešimą, paminėdamas gaisrus pramoninėse zonos ir nurodė, kad 6 žmonės buvo paguldyti į ligoninę. Jungtinių valstijų senatas žengė žingsnį link plataus masto sankcijų Rusijos pajamoms iš energijos įvedimo. Senatoriai balsavo už tai, kad būtų pradėtas svarstyti šis abiejų partijų remiamas teisės aktas. Tai buvo pirmoji procedūrinė kliūtis, tačiau tolesnės diskusijos ir galutinis balsavimas dar laukia ateityje. Įstatymo projektu siūloma taikyti sankcijas Rusijos pareigūnams, oligarchams, finansų institucijoms ir vadinamajam šešėliniam laivynui. Įstatymo taip pat būtų sutikti įgaliojimai prezidentui Donaldui Trumpui įvesti iki 100% muitus prekiams iš pagrindinių Rusijos naftos ir dujų pirkėjų, skaitant tokią šalis kaip Kinija ir Indija. Po galingo žemės drebėjimo pietvakarių Japonijoje aukų skaičius išaugo iki 13, gelbėtojai toliau ieško išgyvenusiųjų po sugriuvusiais pastatais. Manoma, kad žuvusių skaičius gali išaugti iki kelių dešimčių. Po sprogimo prekybos centre įvykusio po žemės drebėjimo buvo patvirtintos 2 moterų mirtis. Manoma, kad sprogimas sukėlė dujų nuotykis, dėl kurio sugriuvo lubos bei sienos ir liko tik pastato plieninis karkasas. Sprogimo metu dauguma darbuotojų bei klientų jau buvo evakuoti dėl žemės drebėjimo. Popieriaus gamykloje sugriuvo kaminas, vėliau ten buvo rasti 2 negyvi žmonės.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
4: Orai. Diena bus nepastoviai debesuota. Daugiau saulės sulauks rytiniai šalies rajonai, kitur vietomis formuosis tankesni debesys. Trumpai palis. Didesnė lietaus tikimybė išliks Žemaitijoje. Pūs gana juntamas pietvakarių, vakarų vėjas, o temperatūra kils iki 21-26 laipsnių šilumos, visiau bus tik pajūryje, apie 18-20 laipsnių.
2: Easy FM. Gyventi be įtakos.

0: reklama.
1: Mados keičiasi, pinigai nuvertėja. Tačiau ežeras, miškas, sodyba, saulėlydžiai ir saulėtekiai išlieka tokie pat madingi ir vertingi. Rinkis tai, kas nepavaldų laikui. Įsigyk dalelę Aukštaitijoje su namudė.lt. Padėsime atrasti tą vietą Aukštaitijoje, kuri jums tinka. Skubiai perkame ir parduodame sodybas, tvarkome dokumentus, konsultuojame. Daugiau informacijos namudė.lt.
0: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
1: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį? Rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems? Išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
2: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Lietuvių kalbos abėcėlė turi 32 raides, bet E vienintelė tokia ypatinga. Pirmą kartą ji pavartota 1653 metais. Danieliaus Kleino sudarytoje pirmojoje lietuviškoje gramatikoje. Tai vienintelė raidė neturinti analogų jokioje kitoje pasaulio kalboje. Ji simbolizuoja ir Lietuvos laisvės kelią, atlaikiusi draudimus, iškraipimus, technines kliūtis. Ji išliko iki šių dienų. Beje, įdomu ir tai, kad ši raidė turi paminklą, kuris stovi Kaune.
2: Čia Easy FM.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Didžiosios Britanijos kontroliuojančios tarnybos nusprendė padidinti amžiaus, nuo kurio savarankiškai galima žiūrėti 1964 metų miuziklą Mary Poppins su Julia Andrews pagrindinėme vaidmenyje riba. Reguliatoriams užkliuvo filme naudojamas terminas Hotentotai, kuriuo apibūdinami veidą suodžiais įsitepę kaminkrečiai. Oksfordo žodynas teigia, kad šis terminas dažnai kolonijiniais laikais naudotas Pietų Afrikos tautų apibūdinimui, vis dažniau vertinamas kaip archaiškas ir įžeidžiantis. Įdomu tai, kad filmas analizuojamas jau trečią kartą. Pirmą kartą ekspertai įvertino pasirodymo metu. Vėliau, 2013 metais, kai filmas vėl grįžo į ekranus.
2: Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

Easy FM. Gyvenk be įtampos. Try to capture the nerve.

0: ekonomistai sako, kad infliacija skatina energijos kainos akcizais apmokestintos prekės. Jungtinių valstijų senatas žengė žingsnį plataus masto sankcijų Rusijai link. Turistų pamėgtoje Graikijos saloje didelis miško gaisras. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Statistikams liepa fiksavus daugiau kaip 5,5% iš ankstinė metinė infliacija, ekonomistai sako, kad ją labiausiai skatino energijos kainos ir akcizais apmokestintos prekės. Tuomet antrąjį pusmetį kainų augimas priklausys nuo to, ar konfliktas artimuosiuose rytuose užsitęs. Svedbank ekonomistas Nerijus Mačiulis komentuoja, kad infliacija šiemet iš esmės lemia dėl šio konflikto išaugusios kuro kainos. Įtakos taip pat turi sparčiau nei kitur regione augančios darbo sąnaudos. Banko Artėja ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė atkreipė dėmesį, kad metinė infliacija lėmė ir įsigalioja mokestiniai pakeitimai, tarp kurių saldintų gėrimų draudimo paslaugų mokesčiai ir panaikintos šildymo lengvatos, o taip pat ir toliau kylančios paslaugų kainos. Pirmąjį šių metų pusmetį užfiksuoti beveik 7000 sukčiavimo atvejų, tai 10% mažiau nei tuo pat metu pernai. Sukčiai šiais metais iš gyventojų ir įmonių siekia išvilioti beveik 24 milijonus eurų, skelbia pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras. Vien per antrąjį ketvirtį finansiniai sukčiai bandė išvilioti 13 milijonų eurų. Finansų įstaigoms pavyko sustabdyti 7,5 milijono eurų, tačiau sukčiams vis tiek buvo pervesta pusšešto milijono eurų. Centro direktorė Eglė Lukošienė sako, kad sukčiavimo mastas išlieka reikšmingas, o sukčiai nuolat ieško naujų būdų pasiekti savo aukas. Didžiausia registruotų sukčiavimo atvejų dalį ir toliau sudaro suklastoti SMS ir elektroniniai laiškai. Jungtinių valstijų senatas žengė žingsnį link plataus masto sankcijų Rusijos pajamoms iš energijos įvedimo. Senatoriai balsavo už tai, kad būtų pradėtas svarstyti šis abiejų partijų remiamas teisės aktas. Tai buvo pirmoji procedūrinė kliūtis, tačiau tolesnės diskusijos ir galutinis balsavimas dar laukia ateityje. Įstatymo projektu siūloma taikyti sankcijas Rusijos pareigūnams, oligarchams, finansų institucijoms ir vadinamajam šešėliniam laivynui. Įstatymo taip pat būtų suteikti galiojimai prezidentui Donaldui Trumpui įvesti iki 100% muitus prekiams iš pagrindinių Rusijos naftos ir dujų pirkėjų, įskaitant tokias šalis kaip Kinija ir Indija. Per Ukrainos dronų smūgį Rusijos Rezanės srityje šiandien taikytas į Valberės sandėlį ir vieną didžiausių šalies naftos perdirbimo gamyklų. Rusijos elektroninės prekybos milžinė Valberės per pastarąją savaitę jau smarkiai nukentėjo nuo virtinės atakų prieš jos objektus. Pasak Jungtinių valstijų dienraščio The New York Times, Iranas svarstė į Ukrainos juodosios jūros uostą paleisti balistinę raketą, atsakydamas į ukrainiečių dronų smūgį Irano krovininiam laivui Kaspijos jūroje. Visgi, pasak šaltinių, dėl intensyvių diplomatinių pastangų tokios eskalacijos pavyko išvengti. Ukrainos ir Irano užsienio reikalų ministrai telefonu aptarė situaciją po Ukrainos atakos. Kijevas pabrėžė siekiantis išvengti tolesnės eskalacijos. Irano užsienio reikalų ministras teigė, kad buvo patikintas, jog ataka buvo netyčinė ir Ukraina nesiekė eskalacijos, tačiau bet kokia ataka yra nepriimtina ir nuostoliai turi būti atlyginti, sako Iranas. Atostogautojų pamėgtoje Graikijos Paros saloje ugniagesiai kovoja su dideliu miškų gaisru. Jau evakuotos kelios gyvenvietės, gelbėjimo tarnybos gyventojams nurodė bėgti į paplūdimius. Gesinimo darbus sunkina stiprus vėjas, kuris sinoptikų duomenimis šiandien gali dar labiau sustiprėti. Daugybėje šalies regionų šiuo metu yra paskelbtas didelis miškų gaisrų pavojus, bet graikai jau pasimokė iš pražutingų pastarųjų metų gaisrų. Šalis dabar turi 85 gaisrų gesinimo lėktuvus. Ugniagesių tarnyboje dirba 18 tūkstančių žmonių, veikia 100 dronų bazių, padedančių kuo anksčiau aptikti gaisrus, o į kosmosą iškelti 4 specialūs palydovai, kurie stebi ypač sausus regionus.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
2: Orai.
0: Lietuvoje lietaus tikimybė rytoj bus nedidelė, naktį vietomis nusidrieks rūkas. Vėjas rytoj bus nepastovios krypties silpnas. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, o rytoj dieną bus 24-29 laipsnį karščio.
2: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: reklama.
1: Visą vasarą Mana Sleep & Spa Druskininkuose 5 naktys už 4 kainą. Kasdien spa procedūra. 2 valandos dviračiais. Baseinas visą parą. Vaikams iki 13 nemokamai. Rezervuokite manahotels.lt.
2: Nori investuoti, bet nežinai nuo ko pradėti? Prisijung prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos banko licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
3: Galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi. Pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
4: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Kognityvinių mokslų specialistas Douglasas Hofstadteris garsus tuo, kad suformulavo Hofstadterio dėsnį, teiginti, jog užduotis, kurios planuojate imtis, visada užtruks ilgiau nei tikėjotės. Kitaip tariant, net jei žinote, kad konkretus projektas užtruks ilgiau, nei planuojate ir atitinkamai pritaikote savo tvarkaraštį, darbo baigti nespėsite ir per naujį numatytą laiką. Hofstadterio dėsniu pasinaudojo ir naujojo Pietų Velso valstijos valdžia. Puikiai žinodama, kad stambų statybos projektai, suėjus nustatytam terminui, dažnai nebūna užbaigti, ji Sidnėjaus operos teatro rūmų statyboms iš pažiūros skyrė daug – 4 metus. Bet jos truko 14 metų, o kainavo 1400% daugiau, nei buvo numatyta.
2: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

patiko daina, bet nežinote, kaip ji vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Vokietijoje Brėmeno mieste pradinės mokyklos kieme įrengtoje smėlio dėžėje žaidęs 8-metis berniukas aptiko 1800 metų senumo Romos imperijos laikų lobį. Nors šis lobis vos viena moneta, radinys anot archeologų vis vien įspūdingas. Nepatikėjęs savo akimis ir apimtas džiaugsmo dėl tikro atrasto lobio, berniukas suskubo namo.

0: ir parodė monetą savo šeimos nariams. Namo parneštą monetą išvydę tėvai netrukus susisiekė su vietos archeologais, kurie patvirtino, kad ši moneta yra senovės Romos denaras, nukaldintas valdant imperatoriui Markui Aurelijui. Deja, bet berniukas negalėjo pasilikti atrasto lobio. Visi istoriniai archeologiniai radiniai, o tuo pačiu ir Romos imperijos laikų monetos, pagal miesto istorinių vertybių ir paminklų apsaugos aktą, priklauso valstybei.
1: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: dienos.
1: Finansų ministras teigia, kad ruošiamas priemonių planas kuro kainoms suvaldyti. Tūkstantis vežėjų įmonių sulaukė pranešimų dėl nesumokėtų mokesčių. Varėnos rajone pasieniečiai aptiko dar vieną nebaigtą kasti tunelį. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Finansų ministras Taurimas Valys sako, kad yra rengiamas konkretus aukštų degalų kainų suvaldymo planas. Anot Valio, plane būtų numatytos tiek mokestinės, tiek nemokestinės priemonės. Vis dėlto finansų ministras mano, kad taikyti šį planą pagrindo kol kas nėra. Paprašytas sukonkretinti, Valys teigia, kad mokestiniai instrumentai būtų susiję su degalų akcizais. Praėjusią savaitę Valys tikino, kad dizelino akcizo lengvatą svarstyti būtų galima, jei naftos kaina vėl pasiektų $100 už barelį. Brent naftos barelio kaina praėjusią savaitę jau buvo priartėjusi prie šios ribos bei trumpam jie viršijo. Beveik 1000 krovinių vežėjų įmonių raginamos sumokėti maždaug 36 milijonus eurų už per pastaruosius 5 metus Lietuvoje įregistruotus vilkikus. To jos nepadarė dėl techninės apžiūros mokesčio spragos. Mokestį reikalaujama sumokėti iki spalio, kitu atveju skola bus išieškoma. Šiuo metu šį mokestį yra sumokėjusios 5 įmonės, bendra suma siekia 10 tūkstančių eurų. Problema atsirado 2020 metais, automatizavus užsienyje atliktos techninės apžiūros pripažinimą, neužtikrinant, kad kartu būtų patikrinama ar sumokėtas Lietuvoje privalomas mokestis už įregistruotus vilkikus, o jo dydis per metus siekia apie 430 eurų. Dalis vežėjų išvengia mokesčio techninę apžiūrą atlikdami užsienyje, dažniausiai Vokietijoje. Premjeras Mindaugas Sinkevičius nemato pagrindo inicijuoti naują tyrimą siekiantį išsiaiškinti, ar Lietuvoje iš tiesų veikia centrinės žvalgybos agentūros kalėjimas. Anos Sinkevičiaus generalinė prokuratūra tęsia iki teisminį tyrimą. Bet to dėl galimai Lietuvos teritorijoje veikusio CŽA sulaikymo centro anksčiau buvo atliktas parlamentinis tyrimas. Diskusijos šiuo klausimu atsinaujino Lietuvai Europos žmogaus teisių teisme pralaimėjus dar vieną bylą. Priminsime, kad 2009 metais parlamentinį tyrimą atliko Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas. Po jo konstatuota, kad Lietuvoje buvo sąlygos kalinti žmonės, tačiau nepavyko įrodyti, jog kaliniai buvo atvežti mūsų šalį ir čia laikomi. Kinija paneigė žiniasklaidos pranešimus, kad ketina tiekti ginklų Iranui. Prieš tai naujienų agentūra Reuters pranešė, kad Iranas ateinančiomis savaitėmis laukia kinų gamybos nešiojamųjų prieš lėktuvinės gynybos sistemų. Tai esą būtų pirmoji siunta iš 400 vienetų partijos. Teigiama, kad šios sistemos Iranui atsieis apie 60 milijonų eurų. Sandoris esą sudarytas su viena Honkonge įsikūrusia įmonė, kuri veikia kaip tarpininkė tarp Irano ir Kinijos tiekėjų. Kinija laikoma svarbia Irano sąjungininkė. Nuo jungtinių valstijų atakų pradžios Pekinas vis reikalavo nutraukti smūgius ir pabrėžė, kad pasisako už taikų konflikto sprendimą. Pasieniečiai Varėnos rajone aptiko dar vieną nebaigtą kasti tunelį, kuris, kaip įtariama, buvo skirtas neteisėtiems migrantams iš Baltarusijos patekti į Lietuvą. Požeminis tunelis aptiktas ties Pertako kaimu. Kad kasamas tunelis, pareigūnai nustatė techninėmis priemonėmis pagal žemės paviršiaus virpesius. Pasieniečiams atvykus į vietą, į Baltarusijos teritoriją pasitraukė apie 20 civiliais drabužiais vilkinčių vyrų. Lietuvos teritorijoje prie upelio kranto pareigūnai aptiko nebaigtą kasti 11 metrų ilgio tunelį. Išėjimo angos už patrulio atako dar nebuvo, todėl per jį neteisėti migrantai patekti į Lietuvą dar negalėjo.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orų prognozė pristato
2: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Lietuvoje lietaus tikimybė rytoj bus nedidelė, naktį vietomis nusidrieks rūkas. Vėjas rytoj bus nepastovios krypties silpnas. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, o rytoj dieną bus 24-29 laipsniai karščio.
3: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: Padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Parker Solar Probe yra pats greičiausias kada nors žmogaus sukurtas objektas. Naujausias rekordas buvo pasiektas, kai erdvėlaivis, pradėdamas 8 apskriejimą aplink Saulę, viršijo svaiginamą greitį – 532 tūkstančius kilometrų per valandą. Palyginimui, toliausiai istorijoje nuskriejęs kosminis aparatas Voyager 1 skrieja 55 570 km per valandą greičiu. Automobilio dydžio Parker Solar Probe yra sukurtas keliauti arčiau Saulės nei bet kuris erdvėlaivis istorijoje, naudojant anglies kompozicinį šilumos skydą, kad apsaugotų nuo žvaigždės skleidžiamos energijos ir išliktų vėsus beveik 1377 laipsnių pagal Celsijų temperatūroje. Zondas taip pat naudoja borto prietaisų rinkinį, kad ištirtų Saulės atmosferoje esančias daug energijos naudojančias Saulės dalelės ir kad geriau suprastų Saulės vėjų kilmę.
2: Easy FM Šiauliuose 96,1 FM dažniu.

0: Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: We fought last night, woke up and left without saying goodbye. I went for a drive, you know how I get when I ain't thinking right.

0: kalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Seniausiam pasaulio grafičiui yra maždaug 5000 metų. Jį galima rasti Pompėjos ar Atėnų griuvėsiuose. Pirmasis tagas, vadinamasis parašas, atsirado praėjusiame amžiuje, kai du vaikinai, Kiselakas Austrijoje ir Restifas Prancūzijoje, sumanė savo parašais pažymėti visą savo šalį. Tačiau tai ir buvo laikoma tik parašais. Rimtesnės grafičio apraiškos atsirado Amerikoje, kada pradėjo populiarėti komiksų kultūra. Įdomu tai, kad grafičiai pradėjo plisti tik 1970-aisiais, kuomet buvo panaudoti aerozolinių dažų balionėliai. Tuomet ir gimė ši gatvės kultūra.
2: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: žinios.
1: Finansų ministras teigia, kad ruošiamas priemonių planas kuro kainams suvaldyti. Lietuva pasiruošusi į Prancūziją siųsti ugniagesių komandą. Jungtinių valstijų vyriausybė uždraudė užsienyje pagamintus humanoidus. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Finansų ministras Taurimas Valys sako, kad yra rengiamas konkretus aukštų degalų kainų suvaldymo planas. Anot Valio plane būtų numatytos tiek mokestinės, tiek nemokestinės priemonės. Paprašytas sukonkretinti, Valys teigia, kad mokestiniai instrumentai būtų susiję su degalų akcizais. Vis dėlto finansų ministras mano, kad taikyti šį planą pagrindo kol kas nėra. Praėjusią savaitę Valys tikino, kad dizelino akcizo lengvatą svarstyti būtų galima, jei naftos kaina vėl pasiektų $100 už barelį. Brent naftos barelio kaina praėjusią savaitę jau buvo priartėjusi prie šios ribos bei trumpam jie viršijo. Pirmąjį šių metų pusmetį užfiksuoti beveik 7000 sukčiavimo atvejų, tai 10% mažiau nei tuo pat metu pernai. Sukčiai šiais metais iš gyventojų ir įmonių siekia išvilioti beveik 24 milijonus eurų, tai skelbia pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras. Vien per antrąjį ketvirtį finansiniai sukčiai bandė išvilioti 13 milijonų eurų. Finansų įstaigoms pavyko sustabdyti 7,5 milijono eurų, tačiau sukčiams vis tiek buvo pervesta 6,5 milijono. Centro direktorė Eglė Lukošienė sako, kad sukčiavimo mastas išlieka reikšmingas, o sukčiai nuolat ieško naujų būdų pasiekti savo aukas. Didžiausia registruotų sukčiavimo atvejų dalį ir toliau sudaro suklastoti SMS ir elektroniniai laiškai. Į Latviją šiandien išvyksta 20 Lietuvos pasieniečių su 4 tarnybiniais šunimis. Jie padės Latvijos pareigūnams saugoti išorinę ES sieną. Prieš kelias savaitės Lietuvoje viešėjęs Latvijos vidaus reikalų ministras sakė, kad Ryga iš Lietuvos tikėtųsi didesnio įsitraukimo kovojant su neteisėta migracija, atsiųstų 100 pasienio pareigūnų. Bet vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sako, kad atsiųsti tiek daug pareigūnų neturime galimybių. Lietuva yra pasiruošusi siųsti ugniagesių komandą į nuo miškų gaisrų kenčiančią Prancūziją. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pranešė, kad yra parengta 32 ugniagesių komanda ir 5 autosisternos, kurios galėtų būti išsiųstos pagal poreikį. Šiuo metu vyksta konsultacijos ir pokalbiai su Prancūzija, koks tas poreikis yra. Prancūzija šiuo metu kasdien kovoja su 30-40 miškų gaisrų. Atostogautojų pamėgtoje Graikijos Paros saloje ugniagesiai kovoja su dideliu miškų gaisru, jau evakuotos kelios gyvenvietės, o gelbėjimo tarnybos gyventojams nurodė bėgti į paplūdimius. Gesinimo darbus sunkina stiprus vėjas, kuris sinoptikų duomenimis šiandien gali dar labiau sustiprėti. Daugybėje šalies regionų šiuo metu yra paskelbtas didelis miškų gaisrų pavojus, bet graikai jau pasimokė iš pražutingų pastarųjų metų gaisrų. Šalis dabar turi 85 gaisrų gesinimo lėktuvus. Ugniagesių tarnyboje dirba 18 tūkstančių žmonių, veikia 100 dronų bazių, padedančių kuo anksčiau aptikti gaisrus. Donaldo Trumpo administracija draudžiamų importuoti produktų sąrašą įtraukė humanoidinius ir keturkojus robotus. Sprendimas buvo pagristas darbo grupės išvadomis, kad užsienyje pagaminti robotai gali kelti kibernetinio saugumo riziką. Dauguma jungtinėse valstijose parduodamų humanoidinių robotų yra pagaminti užsienyje, ypač Kinijoje. O tokie robotai daugiausia naudojami pramoninėms reikmėms, pavyzdžiui, automobilių gamyklose ar sandėliuose. Keletas robotikos įmonių jau gamina kai kuriuos humanoidinius robotus jungtinėse valstijose. Savo humanoidinio roboto Optimus pramoninę gamybą netrukus ketina pradėti ir Tesla.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orų prognozė pristato
2: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Lietuvoje lietaus tikimybė rytoj bus nedidelė, naktį vietomis nusidrieks rūkas. Vėjas rytoj bus nepastovios krypties silpnas. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, o rytoj dieną bus 24-29 laipsniai karščio.
3: Čia Easy FM.

0: Easy FM Šiauliuose 96,1 FM dažnių.
1: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar vieną kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
2: Give me feel. Give me sight.

7x7. Easy FM Šiauliuose 96.1 FM.

0: Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: Čia Easy FM.

0: dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis ne privilegija, o būtinybė. Jis grąžina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių, be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
1: EasyFM. Gyvenimas.

0: 7 kart 7. Easy FM. Pažink miestą.
1: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
2: Sveiki, čia Rokas Simanavičius ir laidų ciklas Pažink miestą, kur susipažįstame su įvairiais populiariais kultūriniais darbais esančiais Vilniuje, Kaune arba Klaipėdoje. Būtent šiandien kelkimės į Klaipėdos senamiestį, kur Kurpių ir Kepėjų gatvių sankryžoje yra pastatyta miniatiūrinė skulptūra iš bronzos ir akmens, pavadinta Stebuklingųjų peliukų. Skulptūrėlė apjuosta bronzinė juosta su burtažodžiais, mintis pavers žodžiais, o žodžiai taps stebuklais. Autorių teigimu peliukas stebuklingas ir išpildys gerus norus. Reikia tik juos pašnipždėti stebuklingajam peliukui jausiai. Šios skulptūros autoriai yra Svajūnas Jurkus ir Sergejus Plotnikovas, būtent su Svajūnu Jurkumi. Šiandien ir aptarsime šią Klaipėdos senamiestyje esančią skulptūrą, kurią autorius vadina netgi populiariausia uostamiestyje. Kviečiu pasiklausyti pokalbio. Tai, ponia Jurkau, dažniausiai skulptūros, ar ne, kaip jos atsiranda? Atsiranda, prasideda konkursai, tada atsiranda užsakymai ir tada kažkas tas skulptūras daro. Ar šį kartą irgi buvo tokia istorija, ar su stebuklingu peliuku kažkas buvo kitaip?
3: Truputį kitaip, kada, sakykime, į senamiestį sugrįžo katinas, čia medikio darbas, kuris ten nukentėjęs buvo pavogtas, jis grįžo. Į senamiestį ir mes sugalvojom, kad katinui reikia peliuko. Surinkom vietą ir padarėm mažiausią skulptūrą Klaipėdai.
2: Ar jums

0: Reikėjo čia ką nors įtikinti, ar tiesiog nusprendėt, kad katinui reikia šalia, kad būtų peliukas ir ta idėja tiesiog taip ėjo ir nuėjo, ar vis dėlto kažką įtikinėti reikėjo?
1: Nieko nereikėjo įtikinėti ir labai, labai padarėm modelį, labai greit gavom iš savivaldybės pritarimą, kad turi gali stovėti šitas daiktas, jis, sakykime, populiariausia skulptūra buvo ir dabar turbūt.
0: Ir tas procesas, kaip jūs klausantys suprantu, buvo net šiek tiek gal lengvesnis nei su kitom skulptūrom, ar ne? Na, tai viskas pakankamai greitai.
1: Jo, pakankamai greitai. Sugalvojom netgi mintį, kad mintis pavirs žodžiai taps tabuklais ir užrašėm tą, kada patriniausi peliukui ir vis nors išpildo. Dėl to jis vadinasi stebuklingas peliukas.
0: Apie to peliuko stebuklus, gal aš galvoju, mes dar plačiau tikrai galėsim pasikalbėti, bet kaip ir minėjot, šita stebuklingo peliuko skulptūra yra miniatiūrinė. Kiek iš menininko, iš skulptoriaus perspektyvos žvelgiant yra sunkiau ar lengviau padaryti skulptūrą, kai yra miniatiūrinė jinai, na, ir nėra tokia didelė, tarkim, įprastų tų gabaritų skulptūra?
1: Nu, yra žymiai paprasčiau gamybos procesas. Sakykime, galima mažai lyjiklą atlieti tokį darbą. Sakykime, aš pasavęs turiu lyjiklą, pasavęs jį atlėjo, o kur didelis, pažiūrėjau, į vaiduoklį vežėm į Kauną liet, į didelį lyjiklą. Tai čia yra ir sąnaudas, ir laikas, ir, o tokį daiktų galima savo lyjiklą paimti ir atlieti, padaryti modelį.
0: Kai tą peliuką pradėjo daryti, na, jūs vis tiek įsivaizdavot, kaip jis turėtų atrodyti? Buvo kažkoks įsivaizdavimas, ar tai bus tas tipinis peliukas, ar jis kažkoks turėtų būti, na, jau pat žodis, sako, stebuklingas, ar ne, tai mes prie tų burtažodžių dar prieisim, bet išoriškai jisai kažkaip irgi kitaip atrodo?
1: Jis atrodo kaip peliukas, truputį didesnis, sakykime, natūralų gamtoje gyvenantį peliuką, biškį didesnis, bet vis tiek jis yra... Nu, kaip pasakyti, nepanašus į žiūrkę, o grinai truputį didesnis peliukas. Šitas kultūra iš tikrųjų yra skirta vaikams.
0: Na ir visi kažkuria prasme esam vaikai ir saugia, ar ne?
1: Taip, bet sakykime, mažiem vaikam, kaip mes ten sugalvojam, tai sakom, dideliam vaikam arba mažiem suaugusiam. Tai ir noras išpildoti, tai reikia būti labai sąžiningam. Tavo noras ten pašnibždėti jauti.
0: Ar tai ne pirmas jūsų bendradarbiavimas su skulptoriumi Sergejumi Plotnikovu, ar ne? Kiek tas komandinis darbas čia yra svarbus ir ypatingai, na, vis tiek tas stebuklingas peliukas vien tik dėl to, kad miniatiūrinė skulptūra jau turbūt yra nestandartinis darbas?
1: Kažkaip labai gerai su juo sutarėm, mintystė. Aš duodu idėją, jis duoda idėją, sėdėm, o taip rutuliuojam. Buvo ten to peliuko, mes buvom pasidarę du variantus. Tai nusprendėm, kad šitas geriausiai atitinka. Ne vieną skulptūrą esam kartu padarę. Trys turbūt yra.
0: Davėt kokiam nors mažam vaikui pasižiūrėjo tą skulptūrą, kad įvertintų vaiko akim ar patinka?
1: Taip. Mano dukra dar buvo, sakykime, 10 metų, jinai labai džiaugiasi. Ta skulptūra yra. Aišku, du kartus buvo nukentėjęs, jinai paskui teko vėl iš naujo atnaujinti ir daryti užpildą ir sutvirtinti. Šiaip vaikam patinka jinai labai.
0: Užsiminėt apie tuos nukentėjimus. Ką pačiai skulptūrai, nu turim nei tie nukentėjimai, aišku, jie skiriasi, turim nei vienoks ar kitoks pobūdis, ar ten nelaimingi atsitikimai ir panašiai. Kiek tas perdarimas, na, patį procesą ir pačią skulptūrą iš principo, iš esmės keičia?
1: Darbas palieka tas pat, tik kai jį bandė vandalai kažkas nulaužti ir du kartus, tai sakykime, reikia vėl nuimti. Kažkaip pastebėjau, aš kai jis į kitų pasižiūrė, nusijėmiau, ir čia visulį spaudą rašė, viską dingo peliukas, dingo, aš paskui paskambinau redakcijai, sakau, nedingo, jis yra pas manęs ir dirbtuvės ir šį. Tada galvo daryti vidinį užpildą iš aliuminio, kad užpilti taip, kad jis būtų stabiliai ir žankiruoti, kad vandalai nebenulaužtų.
0: Ar per jūsų kaip skulptoriaus tą praktiką na, dažnai pasitaiko tuo atveju, kai vandalai prie skulptūrų vat, vienai per kitaip?
1: Kas vienintelis atvejas, tai vat, peliukas du kartus nukentėjo, o kiti dar mane kol kas nebuvo nukentėję.
0: Na ir jūs mūsų bus pokalbio pradžioje užsiminėt, kad tai yra kone populiariausia skulptūra Klaipėdoje, jeigu teisingai supratau. Pakankamai toks drąsus vertinimas, kaip tas populiarumas pasireiškia?
1: Jeigu ten pastatyti, sakykime, kamerą ir filmuoti, srautą žmonių, kiek eina ir žmonės į trina ausį, tai ten begalės žmonių praeina, nieks negali, sakykime, visi sustoja ir populiarumas toks ir yra, kad nepraeina pro šalį. Arba ieško, kur peliukas senamis, tai atvažiuoja iš Vilniaus, kur senamis peliukas. Visi girdėjo, kurie nebuvo matę, bando prieiti, priimti, o eina močiutį su dviem krepšiais dviem, jis tiek pasilenkė, patrina austi. Nu, ten, tas peliukas labai labai gyvena.
0: Na, tai dabar plačiau ir galima apie tuos burtažodžius pasikalbėti, kurie yra neišvengiama šios skulptūros dalis, ar ne? Kiek tekstas, kadangi ten yra vat, būtent tas ant tos skulptūros tas tekstas, taip. Kiek prideda turinio papildomo skulptūrai, kiek jis ją vienaip ar kitaip pakeičia, vien dėl to, kad ant skulptūros dar yra ir tekstas?
1: Įprasmina mintis. Man taip atrodo, kad jeigu mintis paversti žodžiai taps stebuklais, tai vis tiek žmogus kažkas tavo galvoje arba minties kažkas kiek sušnibžda arba pagalvoja kažką trindama sausį. Tas duoda tokią vis tiek atsakymą, kad kažką reikia.
0: Ir dabar aš prisimenu, kad Vilniuje dar yra prie katedros, ar ne, ta stebuklo plytelė, kur irgi yra vat labai, turbūt Lietuvoje, aš nežinau, ar daugiau yra tus, ar apskritai ta mada šiek tiek yra, jeigu taip galima pavadinti, skulptūrų su burtažodžiais, su kažkokiais vat ausų patrinimais, ar jinai dar yra paplitus, ar čia turbūt tos dvi pagrindinės skulptūros ir bus?
1: Man atrodo, kad yra. Kodėlgi ne, ten aš nežinau, ten visi Lietuvoje esančių skulptūrų, bet Jeigu tai pasižiūrėti vizualiai, tai eini, kad ir Klaipėdoje, eini, žiūri, kokią tam bronzinę ranką nutrinta, tai vadins kažkas liečia, ją glostas, sveikinasi, trina. Tai čia yra, man atrodo, visos miestos šitas pats.
0: Ir jūs esat vienas iš tų skulptūrių, kuriems patinka va, žmonių tas gyvas santykis su skulptūra?
1: Nu, kažkaip mano toks yra įsivaizdavimas, kad skulptūra turi gyventi. Kad jinai nebūtų užmiršta, ten paukščio apdarkta, pažaliausi, bet jinai turi būti kažkaip gyventi su publika, su žmonėm, tada visai kitokį reikšmę turi. Ir jeigu jinai būtų pakelta kažkur ten 3-4 metrai, kur negalim jos pasiekti, tai čia visai kitoks dalykas. O čia yra žemiškas daiktas, kad žmonės ateina, tai paglosti, tai patrina, tai pasisveikina, tada jinai gyvena su publikas ir žmonėm.
0: Na ir su tais išpildytais peliuko norai, žinau, kad ten irgi yra įvairiausių istorijų, gal kažkuri viena kita jums įsiminė iki šiol?
1: Įsiminė tada, kada buvo nukentėjęs peliukas, paskambino vienas verslininkas, sako, kiek reikia pinigų remontui. Nu, aš tam įvardinau, kiek tas gali kainuoti. Sakau, kodėl jūs čia domite. Sako, šitas peliukas išpildė visas noras mano vaikam. Jis finansavo visą tą remontą ir aš jam paskui atlėjau visą mažiuką tokį, ten gal kokį 6 cm mažą peliuką padovanojo vaikams, ko parvešė į namus. Tai va, čia buvo toks įsimintinas atvejis, kad verslininkas, sakau, kaip jūsų vardas pavardė, nesvarbu ką.
0: Tai buvo visiškai taip anonimiškai net, ar ne viskas?
1: Anonimiškai aš juos atitikau, bet jis nepristat nei vardą, nei pavardė, tad čia turi išlikti inkognito. Ir visų tos atstatymų darbus, todėl kad, sakom, vaikam išpildi visus norus.
0: Na ir kartais turbūt klausantis jūsų net parodo tą irgi tą prasme, kad kartais net atrodo rimti kostiumuoti vyrai gali irgi tą vaikiškumą kažkiek ar ne, va tą kitaip pažiūrėti į situaciją. Pačiai pabaigai, ponė Jurkau, skulptūrai berods, jeigu gerai suskaičiuoju, 20 metų, 2006 jinai atidengta. Ar laikas turi prasme skulptūrai?
1: Man atrodo, kad ne. Jinai gyveno vis tiek per tiek metų, jinai gyvena, ir toliau gyvena ir duok dėlė, kad toliau gyvens ir sakykime, kitom kartom jau kiek šiai yra, sakykime, jau 20 metų, tai, sakykime, jau kokias 2 kartus vaikų žaugo arba 3 nu, prie to peliuko, prie senamiesčio.
0: Tai belieka tikėtis, kad peliukas ir toliau tos norus pildys, ar ne?
1: Man atrodo, kad taip.
0: Dėkoju vienam iš stebuklingojo peliuko skulptūros autorių Svajūnų Jurkui. Priminu, kad jis draugė su kolega skulptoriumi Sergejumi Plotnikovu Klaipėdoje prieš daugiau nei 20 metų sukūrė stebuklingąjį peliuką. Kaip pats autorius tikina, tai jo nuomonė yra populiariausia skulptūra visoje Klaipėdoje. Dėkoju visiems suskirtą laiką. Tai buvo laida Pažink miestą. Atsisveikinu iki kitų kartų. Laidą vedė Rokas Simanavičius. Iki.
2: Pažink miestą.
3: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
2: Čia Easy FM.

0: žinios.
1: Tautinių mažumų mokyklose pradinukams bus daugiau lietuvių kalbos pamokų. Jungtinių valstijų senatas žengė žingsnį plataus masto sankcijų Rusijai link. Pasieniečiai aptiko dar vieną nebaigtą migrantų tunelį iš Baltarusijos. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Vyriausybė šiandien nusprendė padidinti finansavimą lietuvių kalbos ir literatūros pamokoms tautinių mažumų mokyklų pradinukams. Nuo rugsėjo šių pamokų skaičius didės nuo 5 iki 7 per savaitę. Sprendimas priimtas įgyvendinant sausį paskelbtą Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartį. Teismas tuomet konstatavo, kad mažesnis lietuvių kalbos pamokų skaičius, palyginti su gimtosiomis kalbos pamokomis, prieštarauja švietimo įstatymui ir teisinės valstybės principui. Prie sostinės televizijos bokšto Jungtinių valstijų vėliavą atrypusiam socialinės apsaugos ir darbo viceministro Tado Vinokūro broliui Sauliui Vinokūrui pareikšti tarimai pagal baudžiamojo kodekso straipsnį dėl viešosios tvarkos pažeidimo. Incidentas įvyko minint 250-asias Jungtinių valstijų nepriklausomybės metinės, kai Vilniaus televizijos bokšte buvo ruošiamasi kelti amerikiečių vėliavą. Į teisėsaugos akiratį Saulius Vinokūras patenka ne pirmą kartą. Pernai Liepą Panerių kapinės prieš žydų atminimo vietos buvo padėti plakatai su prieš Izraelio veiksmus Gazos ruože nukreipta informacija. Tuomet Saulius Vinokūras prisipažino, kad minėtus plakatus padėjo jis su dar keliais žmonėmis. Jungtinių valstijų senatas žengė žingsnį link plataus masto sankcijų Rusijos pajamoms iš energijos įvedimo. Senatoriai balsavo už tai, kad būtų pradėtas svarstyti šis abiejų partijų remiamas teisės aktas. Tai buvo pirmoji procedūrinė kliūtis, tačiau tolesnės diskusijos ir galutinis balsavimas dar laukia ateityje. Įstatymo projektu siūloma taikyti sankcijas Rusijos pareigūnams, oligarchams, finansų institucijoms ir vadinamajam šešėliniam laivynui. Įstatymo taip pat būtų suteikti galiojimai prezidentui Donaldui Trumpui įvesti iki 100% muitus prekiams iš pagrindinių Rusijos naftos ir dujų pirkėjų, įskaitant tokias šalis kaip Kinija ir Indija. Pasak Jungtinių valstijų dienraščio The New York Times, Iranas svarstė į Ukrainos juodosios jūros uostą paleisti balistinę raketą, atsakydamas į ukrainiečių dronų smūgį Irano krovininiam laivui Kaspijos jūroje. Visgi, pasak šaltinių, dėl intensyvių diplomatinių pastangų tokios eskalacijos pavyko išvengti. Ukrainos ir Irano užsienio reikalų ministrai telefonu aptarė situaciją po Ukrainos atakos. Kijevas pabrėžė siekiantis išvengti tolesnės eskalacijos. Irano užsienio reikalų ministras teigė, kad buvo patikintas, jog ataka buvo netyčinė ir Ukraina nesiekė eskalacijos. Tačiau bet kokia ataka yra nepriimtina ir nuostoliai turi būti atlyginti, pareiškė Iranas. Po galingo žemės drebėjimo pietvakarių Japonijoje aukų skaičius išaugo iki 18, gelbėtojai toliau ieško išgyvenusiųjų po sugriuvusiais pastatais. Manoma, kad žuvusiųjų skaičius gali išaugti iki kelių dešimčių. Kai kurie sukrėsti vietos gyventojai teigia, kad tai buvo stipriausias drebėjimas, kokį jiems yra tekę patirti per visą gyvenimą. Jis pasiekė aukščiausią Japonijos 7 balų skalės padalą. Per tokius drebėjimus neįmanoma išstovėti ant kojų. Pasieniečiai Lazdijų rajone aptiko dar vieną nebaigtą kasti tunelį, kuris, kaip įtariama, buvo skirtas neteisėtiems migrantams iš Baltarusijos patekti į Lietuvą. Požeminis tunelis aptiktas ties Pertako kaimo. Kad kasamas tunelis, pareigūnai nustatė techninėmis priemonėmis pagal žemės paviršiaus virpesius. Pasieniečiams atvykus į vietą į Baltarusijos teritoriją pasitraukė apie 20 civiliais drabužiais vilkinčių vyrų. Lietuvos teritorijoje prie upelio kranto pareigūnai aptiko nebaigtą kasti 11 metrų ilgio tunelį. Išėjimo angos už patrulio tako dar nebuvo, todėl per jį neteisėti migrantai patekti į Lietuvą dar negalėjo.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Lietuvoje lietaus tikimybė rytoj bus nedidelė, naktį vietomis nusidrieks rūkas. Vėjas rytoj bus nepastovios krypties silpnas. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, o rytoj dieną bus 24-29 laipsniai karščio.
2: Su Easy FM diena lengvesnė.

0: reklama.
1: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijunk prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Darbo dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis – ne privilegija, o būtinybė. Jis gražina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių. Be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
3: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Pirmasis mechaninis laikrodis sukonstruotas Kinijoje 11 amžiuje. Jis turėjo vandens jėgą sukamą ratą ir tik vieną valandinę rodiklę. Reikėjo daugiau nei 500 metų, kol laikrodžio sandara papildė ir minutės skaičiuojantį rodiklį. Tikrai tikslus laikrodžiai pradėti gaminti 17 amžiuje, kai Kristianas Huygensas sukūrė pirmąjį nusisekusį laikrodį su švituokle. Tuo tarpu pirmoji pridėtinė sekundė buvo įvesta 1972 metais, kai pasaulio laikrodžiai buvo suderinti, kad eitų drauge nepastoviu astronominiu laiku.
2: ZFM. Gyvenk be įtampos.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlėje savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
1: Septyni kart

0: smaližiams Radio Razina.
1: Pieno baras. Būtent tokiu pavadinimu vadinasi pirmasis lietuviškas animacinis serialas. Jo pagrindiniai personažai – voverė Sonata, Meškinas Mikas ir Katinas Gabrielius, kasdien susitinkantys kavinėje ir kartu sprendžiantys jiems iškylančius klausimus. Pilotinė serialo serija kaip atskiras animacinis filmas vaikams buvo pristatytas 2020-aisiais festivalio Kino pavasarį šeimų programoje, o vasarą keliavo po Europos animacinių filmų festivalius, taip pat buvo nominuotas geriausio animacinio filmo kategorijoje Sidabrinių gervių apdovanojimuose.
2: Easy FM – tavo darbui ir polsiui.

0: Vilhelmui Germanui palikta apykoje užstatas padidintas iki 2 milijonų eurų. Paaiškėjus FIFA planams per pasaulį nusirito kritikos banga. Miškų gaisrai aplink Madridą malšta, žmonės grįžta namo. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Vilniaus miesto apylinkės teismas nusprendė Vilhelmui Germanui padidinti užstatą iki 2 milijonų eurų ir pratesti intensyvę priežiūrą dar 3 mėnesiams. Germanas kaltinamas kriptovaliutos kasimo įrangos pasisavinimo byloje. Padidinus užstato sumą, jis turi sumokėti dar 1 milijoną eurų, vienas sumokėtas anksčiau. Kaltinamasis beveik 1,5 metų buvo suimtas, tačiau įstatymai neleidžia suimti ilgiau, todėl vasario viduryje Germanas buvo paleistas. Nepanaudotų krašto apsaugos ministerijos asignavimų perskirstyti kitoms sritims neplanuojama, sako finansų ministras Taurimas Valys. Pasak jo, gynybai skirtos lėšos bus įsisavintos pagal planą. Vakar premjeras Mindaugas Sinkevičius teigė, kad per pirmąjį šių metų pusmetį buvo panaudota 30% gynybai skirtų lėšų. Pasak ministro pirmininko, likęs šių metų pusmetis turės būti intensyvus bei operatyvus tam, kad skirti asignavimai būtų panaudoti skaidriai ir efektyviai. Gynybai šių metų biudžeto projekte skirta 4 milijardai 800 milijonų eurų. Tarptautinė futbolo federacija pranešė federacijoms, kad kiekviena iš jų gaus po 40 milijonų dolerių, jei pritars planui parduoti dalį pasaulio futbolo čempionato ir kitų turnyrų rengimo verslo. Tačiau juos privalo prisijungti prie šio plano iki rugsėjo 19 dienos, jei nori gauti pradinę sumą. Vakar FIFA paskelbė pasiūlymus įsteigti komercinę dukterinę įmonę, kuri rengtų įvairius turnyrus, atsirastų privatūs investuotojai, tarp jų ir investicinė bendrovė, kurią įkūrė Donaldo Trumpo žento brolis. Tai sukėlė milžinišką kritikos bangą, kai kas tai pavadino grynų kišininkavimu. Šalin rankas nuo mūsų žaidimo pareiškė už sportą atsakingas Europos komisijos narys Glenas Michalevas. O Prancūzijos sporto ministrė pranešė, kad UEFA dėl to šiandien surinks skubų posėdį. Lenkijos vyriausybė planuoja degalų kainas riboti iki atostogų sezono pabaigos, pranešė ministras pirmininkas Donaldas Tuskas. Pagal ankstesnę panašią vyriausybės programą, degalų kainos degalinėse buvo sumažintos maždaug 28 euro centais už litrą. Finansų ministerija anksčiau pranešė, kad tai mokesčių mokėtojams kainavo 1 milijardą eurų. Dėl mirtinų šaudynių mokykloje Jungtinių valstijų Džordžijos valstijoje 16-metis jaunuolis nuteistas kalėti iki gyvos galvos. Teisėjas nusprendė, kad jis surengė žudynes tik siekdamas išgarsėti. Nors nusikaltimo metu jam buvo tik 14, jis nuteistas kalėjimui iki gyvos galvos be galimybės išeiti laisvę anksčiau laiko. Per šaudynės 2024 metais žuvo 2 14-mečiai ir 2 mokytojai, dar 9 žmonės buvo sužeisti. Šioje byloje kaltų dėl nužudimo jau buvo pripažintas ir vaikino tėvas, už tai, kad per kalėdas nupirko sūnui pusiau automatinį ginklą, nepaisant anksčiau sūnaus internete įsakytų grasinimų surengti žudynės mokykloje. Po beveik savaitės 50 tūkstančių žmonių miškų gaisrų regione aplink Madridą jau grįžta namo. Institucijos atšaukė evakuacijas ir judėjimo ribojimus 19 vietovių. Tačiau įspėjama, kad pavojus dar nepraėjo mat Ispanijoje ir vėl prognozuojami karščiai.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
2: Orai.
0: Lietuvoje lietaus tikimybė rytoj bus nedidelė, naktį vietomis nusidrieks rūkas. Vėjas rytoj bus nepastovios krypties silpnas. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, o rytoj dieną bus 24-29 laipsniai karščio.
4: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: Reklama.
1: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
2: Visą vasarą mana slypint spa Druskininkuose 5 naktys už 4 kainą. Kasdien spa procedūra. 2 valandos dviračiais, baseinas visą parą. Vaikams iki 13 nemokamai. Rezervuokite manahotels.lt.
3: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos, ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
4: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta EasyFM.lt.
5: Nėra tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrus sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
6: Diena su prieskoniu.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Gestų kalbos atsiradimo data nėra tiksliai žinoma, tačiau mokslininkai įsitikinę, kad veido išraiškomis ir gestai žmonės bendravo gerokai anksčiau nei išrasta sakytinė kalba. Gestų kalba atsirado ten, kur buvo poreikis, o kurtiesiems skirtos mokyklos smarkiai prisidėjo prie įvairių gestų kalbų kūrimo įvairiose pasaulio dalyse. Todėl įvairiose šalyse naudojami ženklai labai skiriasi. Pavyzdžiui, britų ir amerikiečių gestų kalbos labai skiriasi, nors sakytinės kalbos yra beveik identiškos. Praėjusio amžiaus 8-ame dešimtmetyje buvo išleistas specializuotas standartizuotas kurčiųjų žodinėlis, o gestų kalba kartais naudojama ir tarptautinėse konferencijose.
2: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Logingas yra tarptautinė iniciatyva, kurios pagrindinis tikslas – bėgiojant rinkti šiukšles. Šis ekologiją skatinantis sportas atsirado visai neseniai. Apie 2016 metus. Vieni pirmųjų masinius bėgimus renkant šiukšles organizavo švedai, tad ir pat žodis plogingas dažniausiai siejamas su švedų kalba. Šioje Skandinavijos šalyje šis sportas suderintas su aplinkos gražinimu greit išpopuliarėjo ir dar po metų tapo bene karščiausia sporto tendencija. Štai 2018-aisiais šalyje įvyko jau daugiau kaip 100 plogingo renginių. Bėgimas renkant šiukšles netruko išpopuliarėti visame pasaulyje ir šiandien plogingo vardu jau vadinami judėjimai nukreipti prieš plastiko ir kitų šiukšlių problemas miestuose.

0: pradėtas tyrimas dėl galimos žalos aplinkai tvarkant Vilniaus regiono atliekas. Vilhelmui Germanui palikta apykoje užstatas padidintas iki 2 milijonų eurų. Paaiškėjus FIFA planams, per pasaulį nusirito kritikos banga. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Teisėsauga pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl galimo aplinkos apsaugos taisyklių pažeidimo ir nusikalstamos veikos Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje tvarkant regiono atliekas. Tyrimas pradėtas išnagrinėjus Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro vadovo pareiškimus. Centro vadovas Marius Švaikauskas įtarė, kad po pernai balandį atliekų rūšiavimo gamykloje kilusio gaisro, jos teritorijoje galėjo būti padaryta didelė žala aplinkai, netinkamai sandėliuojamos ir rūkstančios atliekos. Atteršė orą, žemę ir dirbožėmį. Ką tik pranešta, kad Kauno rajone virtus automobiliui Renault gelbėtojams teko vaduoti prispaustų žmonės. Per avariją žuvo mergina, dar 4 žmonės patyrė sužalojimų, tokia yra pirminė informacija. Avarija vyko autostradoje ties Sausinės kaimu, važiuojant Kauno link, pranešama, kad čia dabar yra didelės automobilių spūstis. Finansų ministras Taurimas Valys sako, kad yra rengiamas konkretus aukštų degalų kainų suvaldymo planas. Anot Valio plane būtų numatytos tiek mokestinės, tiek nemokestinės priemonės. Paprašytas sukonkretinti, Valys teigia, kad mokestiniai instrumentai būtų susiję su degalų akcizais. Vis dėlto finansų ministras mano, kad taikyti šį planą pagrindo kol kas nėra. Tuo metu Lenkijos vyriausybė planuoja degalų kainas riboti iki atostogų sezono pabaigos. Apie tai pranešė ministras pirmininkas Donaldas Tuskas. Pagal ankstesnę panašią vyriausybės programą, degalų kainos degalinėse buvo sumažintos maždaug 28 euro centais už litrą. Finansų ministerija anksčiau pranešė, kad tai mokesčių mokėtojams kainavo 1 milijardą eurų. Į Latviją šiandien išvyksta 20 Lietuvos pasieniečių su 4 tarnybiniais šunimis. Jie padės Latvijos pareigūnams saugoti išorinę Europos Sąjungos sieną. Prieš kelias savaitės Lietuvoje viešėjęs Latvijos vidaus reikalų ministras sakė, kad Ryga iš Lietuvos tikėtųsi didesnio įsitraukimo, kovojant su neteisėta migracija, siūstų 100 pasienio pareigūnų. Bet vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sako, kad atsiųsti tiek daug pareigūnų neturime galimybių. Lietuva yra pasirengusi siųsti ugniagesių komandą į nuo miškų gaisrų kenčiančią Prancūziją. Pasak ministro pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus, prireikus galėtų būti išsiųsta 32 ugniagesių gelbėtojų komanda ir 5 autocisternos. Premjeras pabrėžė, kad Lietuva nelieka nuo šalyje, kai partnerius ištinka nelaimės ir tikisi tokio pat solidarumo, jei pagalbos prireiktų mūsų šaliai. Nuo metų pradžios Prancūzijos miškų gaisrai jau nuniokojo apie 115 tūkstančių hektarų. Šalies pareigūnai skelbia, kad kasdien tenka gesinti nuo 30 iki 40 miškų gaisrų. Vilniaus miesto apylinkės teismas nusprendė Vilhelmui Germanui padidinti užstatą iki 2 milijonų eurų ir pratesti intensyvę priežiūrą dar 3 mėnesiams. Germanas kaltinamas kriptovaliutos kasimo įrangos pasisavinimo byloje. Padidinus užstato sumą, jis turi sumokėti dar 1 milijoną eurų, vienas sumokėtas anksčiau. Tarptautinė futbolo federacija pranešė federacijoms, kad kiekviena iš jų gaus po 40 milijonų dolerių, jei pritars planui parduoti dalį pasaulio futbolo čempionato ir kitų turnyrų rengimo verslo. Tačiau jos privalo prisijungti prie šio plano iki rugsėjo 19 dienos. Vakar FIFA paskelbė pasiūlymus įsteigti komercinę dukterinę įmonę, kuri rengtų įvairius turnyrus, atsirastų privatus investuotojai, tarp jų ir investicinė bendrovė, kurią įkūrė Donaldo Trumpo žento brolis. Tai sukėlė milžinišką kritikos bangą, kai kas tai pavadino grynų kišininkavimu. Pasak Prancūzijos sporto ministrės, UEFA dėl to šiandien surengs skubų posėdį.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
2: Orai.
0: Lietuvoje lietaus tikimybė rytoj bus nedidelė, naktį vietomis nusidrieks rūkas. Vėjas rytoj bus nepastovios krypties silpnas. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, o rytoj dieną bus 24-29 laipsniai karščio.
4: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: Reklama.
1: Mados keičiasi, pinigai nuvertėja, tačiau ežeras, miškas, sodyba, saulėlydžiai ir saulėtekiai išlieka tokie pat madingi ir vertingi. Rinkis tai, kas nepavaldų laikui. Įsigyk dalelę Aukštaitijoje su namudė.lt. Padėsime atrasti tą vietą Aukštaitijoje, kuri jums tinka. Skubiai perkame ir parduodame sodybas, tvarkome dokumentus, konsultuojame. Daugiau informacijos namudė.lt.
2: Visą vasarą Mana Sleep & Spa Druskininkuose 5 naktys už 4 kainą. Kasdien spa procedūra, 2 valandos dviračiais, baseinas visą parą. Vaikams iki 13 nemokamai. Rezervuokite manahotels.lt.
3: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos, ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
4: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
1: Dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
5: Easy FM. Atsikvėpk.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.

0: Easy FM Vilniuje 101 ir 50 FM dažnių.
1: Renkuosi knygą.
2: Eteryje laida Renkuosi knygą, prie mikrofono su aš jos vedėjų Jūratė Samušytė, sveiki. Šiandien noriu pristatyti didelę, sunkią, bet nepaprastai gražią knygą. Gal netgi tiksliau būtų sakyti albumą. Ir tai yra maisto istorija. Iliustruota kelionė per viską, ką žmonija kada nors valgė. Nuo žuvies, dėl kurios prasidėjo karas, iki šokoladu apsinuodijusio popiežiaus. Knygoje pasakojama daug įdomybių apie maisto kilmę, tradicijas ir ypatumus. Maistas čia tampa kultūra, simboliu ir patirtimi, o ne tik tuo, kas užpildo lėkštę. Ši gausiai iliustruota knyga – tikra maisto šventė. Joje rasite visų maisto rūšių istorijas. Riešutų ir grūdų, vaisių ir daržovių, mėsos ir žuvies, žolelių bei prieskonių. Sužinosite, kaip šie produktai atkeliavo į mūsų virtuves, taip pat apie jų kilmę, vietą šiandieninėje pasaulio virtuvėje ir valgymo būdus. Pratarmės autorius Džailas Korenas rašo, kad ši knyga įtrauks taip, jog nebegalėsite jos padėti. Vilios iš naujo versti lapus, tai bus nepamainoma informacijos paieškos priemonė. O jeigu nesate didis skaitytojas, vien žiūrėdamas nuostabės iliustracijas išmoksite daugiau nei skaitydami tūkstančius kasdienių straipsnių apie maistą. Čia sužinosite, kaip mėsa pakeitė žmogaus smegenis, kodėl Afganistane vietoj smegenų kartais užtekdavo graikinio riešuto, kokie restoranai veikia senovės pasaulyje ir ką apie žirafų valgymą pasakoja Pompėjos nuotekų latakai. Tačiau tai ne tik žvilgsnis į praeitį, knygoje kalbama ir apie ateitį, apie būdus, kaip galime spręsti aplinkosaugos problemas, perteklinę žvejybą, miškų nykimą, genetiškai modifikuoto maisto ar intensyvios gyvulininkystės iššūkius. Mokslininkai jau tiria naujas technologijas ir naujus požiūrius į maisto auginimą, kurie padėtų taupyti brangius išteklius – energiją, žemę, vandenį. Viena iš numanomų pagrindinių būsimų maisto gamybos technologijų yra akvaponika, kuris sujungia agrokultūrą ir žuvininkystę. Iš tiesų, žuvis ir pasėliai buvo auginami kartu dar actekų laikais, bet tik 2010-aisiais ši koncepcija perkelta į patalpas. Dar vienas būdas – hidroponika, tai yra augalų auginimas patalpose vandenyje, o ne dirvožemyje. Yra jau įsitvirtinusi praktika, būtent taip yra užauginta didžioji dalis kai kurių pasaulio šalių prekybos centruose pardavinėjamų salotų ar agurkų. Atgimusi tradicija valgyti nuo galvos iki uodegos, tai yra visų gyvūno dalių suvartojimas, tik dar vienas pavyzdys, kaip jaunosios kartos iš naujo atranda, kad efektyvi maisto gamyba eina iš vien su socialiniais poreikiais, kulinariniu kūrybiškumu ir didelę pagarbą gamtai. Praeitis ir toliau įkvepia maisto, o kartu ir mūsų kaip rūšės ateitį. Mes kaip rūšis esame priklausomi nuo maisto, kad išgyventume, tačiau tai, kaip jis yra gaunamas, ruošiamas ir vartojamas, keitė mus ne mažiau nei mūsų siekis turėti maisto pakeitė augaliją, gyvūniją ir aplinką. Žmonijos istorijoje maistas tapo svarbia tema ir įgijo milžinišką socialinę, aplinkosauginę, komercinę reikšmę. Maisto gamyba virto pasauliniu verslu. Šiandien, kad gautume kalorijų ir maisto medžiagų reikalingų norint išgyventi, daugeliu žmonių pakanka apsipirkti prekybos centre. Senieji instinktai ieškoti maisto ko neišnyko, tačiau jie gyvi mūsų DNR, o santykis su maistu kaip ir anksčiau yra toks pat daugias sluoksnis ir gyvybiškai svarbus. Rašoma knygoje Maisto istorija, iliustruota visko, ką valgome knyga. Ją išleido Alma Litera. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė su misiu atsisveikinu. Iki.

Skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitimo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.

0: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Tavo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkite veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančius žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar vieną kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.

dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.

Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.

Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.

0: Radio ritmas. Sveiki, gyvi čia Radio ritmas. Aš Tomas Loiba, su manimi Atikin.
1: Sveiki, sveiki.
0: Atikin yra muzikos kūrėjas ir atlikėjas, hip-hopo artistas. Tai vat, kaip gyveni?
1: Gerai, fain.
0: Ką veiki per dienas dabar?
1: Tai šiuo metu tėvystę, sakyčiau, visai nemažai eterių užima. Tada įsikūrinėjau savo naują studiją ir taip pat darbuojas prie savo tokio baby projekto, apie kurį netrukus irgi viešoje ir dviejai paskelbsiu. Ir rašau naujas dainas, ką tik grįžau iš Italijos, ten buvome suvažiavę į kūrybinį kempą kartu su tokia faina labai hebra iš Ukrainos, tai mūsų ten buvo 10 žmonių ir padarėm fainų tokių kūrinių anglų kalbą.
0: Kūrėt angliškai su ukrainiečiais ir su, okay, su rytų europiečiais?
1: Tai buvo vienas produceris iš Lietuvos irgi, pitmakeris, ir tada buvo 8 vokalistai arba produceriai iš Ukrainos. Žiauri fainas kempas, ta prasme, mane belenkai įkvėpė ir galiu pasakyti, kad grįžęs atgal, aš taip atsikvėpau, kad palauk, yragi dar egzistuoja, žinai, ne tik tas burbulas, kuriame kelis metus, ta prasme, buvau va, Lietuvoj, bet va, išvykęs ten su, su kitom tautom, kitom nacijom pabuvęs ir pakūręs angliškai, man truputuką, nežinau, gal prasiplėtė tas akiratis ir prisiminiau, ką aš dariau, kai gyvenau Amerikoje ir Anglijoje, bet galbūt tiesiog dėl to, kas atsitiko su mano gyvenimu, tiesiog nebedariau, tiesiog bijojau galbūt daryti angliškai, po to, kai ten turėjau priklausomybių ir visa kita. Nežinau, kiek tu žinai apie mano gyvenimo istoriją, bet
0: realiai... Kokiu tu priklausomybių turėjai?
1: Narkotikų medžiagų. Ar čia eterį būtų etiška vardinti, realiai?
0: Aš nežinau, tai jeigu tu dešimčiai ten priklausomas, tai čia labai daug yra, bet jeigu tu kažkas konkrečiai tave užkabino, tai kanapės buvo, ar sintetika buvo?
1: Ten buvo ir kanapės, ir sintetika, ir opioidai, ir stimuliantai.
0: Ar tai tu buvai daug kam priklausomas?
1: Jo, polinarkomanija tokia buvo, nu, tokia rimta. Niekad su alkoholiu šiaip neturėjo problemų, bet su laiku ten tiesiog pliusavosi ten tos medžiagos, kurias vartojo. Nu, žodžiu, aš labai nenoriu nukeliauti
0: tai dėl to, kad tu buvai priklausomas, tu paskui nebenorėjai kurti angliškai?
1: Dėl to, kad buvau priklausomas, šiaip kadangi aš Amerikoje gyvenau 8 metus ir prieš tai gyvenau Jungtinėje karalystėje, ne, 3,5 metų, tai įsivaizduok, man dabar 31, tai beveik pusę gyvenimo aš gyvenau ten. Tai aš ir tada aš grįžau į Lietuvą, buvo reabilitacinis centras 12 mėnesių ir savaitę, ir tada išėjęs iš jo, man iš viso buvo baisu kurti muziką, nes aš kurdavau muziką toks, na, pavartojęs, dažniausiai kanos parūkęs ar dar kažką, tai aš toks reabilitaciniam centre, tik po kokį 7-8 mėnesių blaivybės, paėmiau tą tušinuką į rankas ir išdrįsau ką nors parašyti, nes aš turėjau tokią baimę, kad aš tiesiog nebesugebėsiu blaivas rašyti. Tai va, tai išėjęs iš reabilitacinio centro, aš savo taip sąmoningai labai uždariau kelius atgal į Ameriką, nes tai buvo, na, toks, aš nenorėjau mirti
0: tiesiog. O kodėl tu tapai priklausomas? Kas atsitiko tau gyvenime, kad, pavyzdžiui, tu turėjai iš viso, kad atsirado aplink tave kažkokių narkotikų?
1: Žiūrį įdomi intervas prasideda šitom temom, bet galim važiuoti. Gerai, kodėl taip atsitiko? Tai aš šiaip kapščiau, taip, normaliai taip kapščiau šitą temą ir atrodo, kad viskas susiveda į bazinius vaiko poreikius ir jų, nežinau kaip pasakyti, nu, tie poreikiai turi būti patenkinti ir aš augau su mama ir tėčiu ir reiškia, kai man buvo 3 metai, jie išsiskyrė, tai aš realiai tada augau su mama ir visur pasąmoningai visame kame ieškojau. Ten vyresni draugai visada supdavo ir visada aš ieškodavau tos tėčio figūros kažkokios. Tai vat, reiškia, manau, kad tie žmonės, kurie gimsta šeimose, kur tėtis ir mama myli vienas kitą ir būna vienas su kitu, ten kol vaikas išauga ir tėtis atlieka, na, tėčio vaidmenį ir mama atlieka mamos vaidmenį, o ne mamos ir tėčio vaidmens ir būna, kad, nu, jai sunku žangliuoti, ne?
0: Žiūrėjai sunku, taip.
1: Tai va, tai taip, tai aš taip pat ir turiu ir brolį jaunesnį už mane dar 7 metais, ir sesę už mane jaunesnį 14 metų, ir tad, čia mamos pusėj, tai aš augau su to broliuku ir su to sesę, ir kaip ir dabojau. Nu, ten,
0: suprantu, kaip taip, auklė buvo, tai irgi. Bet grįžtant prie to, kas galiausiai dėl tėvų išsiskirimo, tu ieškojai narkotinių medžiagų, ar kas atsitiko?
1: Ne, aš tiesiog manau, kad viskas susideda, vaikystės bazinių, vėlgi, bazinių taip. Vaiko bazinių poreikių nepatenkinimas, ir tada, reiškia, išsivysto tam tikrai galbūt nepakankamumo, man išsivystė, kad aš toks kažkoks nepakankamas, kad... nežinau, gal, kad manęs ne visai ten sociumas ten supranta, tada, kai baigiau 4 klasę, aš per 5 klasę peršokau, tai reiškia, kad eksternu baigiau 5 klasę, tai vietoj 12 metų, baigiau 12 klasių, bet iš tikrųjų mokiausi tik, baigiau tik 11, ta prasme, per 5 klasę peršokau, tai eksternu baigiau 5 klasę, tai mano visi bendra, kaip bendramžiai, ne bendramžiai, žmonės, su kuriais aš, klasiokai mano, ne? Tai jie buvo vyresni už mane. Tai ir fiziškai irgi, stipresni vyrukai būdavo irgi, ne? Tai kaip mokykloje vyksta, tai bernai, kas yra fiziškai pranašesnis, tai ten turi dažniausiai ten daugiau jėgos ar dar kažką. Tai man teko, ta prasme, biškį lipt per galvą tam, kad per savo galvą, ta prasme, tam, kad įstvirtinti sociume ir neatrodyti kažkaip silpnesniu, nors iš tikrųjų fiziškai pranašumų turėjo tie vyresni vaikai, kurie buvo 2 ten metais vyresni už mane. Tai man, manau, kad tas irgi paitakojo, kad mes su mama persikraustėm gyventi į Vilnių, tada iš Vilniaus mes vėl atsikraustėm į Klaipėdą. Tai aš keičiau mokyklas, pakeičiau kelis darželius, nes tiesiog vat, taip vat, vyko mano
0: okay, mokyklas. Tai tavo vaikystė buvo sudėtinga. Taip pasakytum.
1: Tai aš manau, kiekvienas žmogus susiduria su sunkumais, taip. Bet kai aš dariau tą tokią gyvenimo analizę ir reviziją viso to, kas vyko mano gyvenime, manau, kad tas polinkis į kažkokią priklausomybę ir norą pabėgti nuo, sakykime, nuo tos realybės, kuri manęs netenkina, tai prasidėjo mokyklos metais. Realiai, kai man buvo ten 12-13 metų, man jau ten buvo įdomu ten parūkyti ten žolės ir dar kažkaip, ir kaip čia tą sąmonę galima pakeisti tam, kad nesijausti taip, kaip aš jaučiuos. Tai aš manau, kad tiesiog tie metai buvo tokie, kur jaučiau spaudimą iš klasiokų, iš mokytojų, namie jaučiau spaudimo daug ir toks...
0: Ir galiausiai pradėjai ieškoti kažko kito, kas pakeistų sąmonę tavo.
1: Taip, tai vat aš kažkaip pabandžiau parūkyti ir man, kažkaip tas...
0: Ir pradėjo vystytis po truputėlį.
1: Taip, pradėjo pabiškį taip
0: vystytis. Gerai, kaip pikas tavo priklausomybės atrodė? Tu Amerikoje tada gyvenai?
1: Jo,
0: pikas. Los Andželė, ką tu ten Los Andželė veikiai?
1: Kūrė muziką,
0: bet o iš ko tu gyvenai?
1: Dirbau visokius darbus, ta prasme, pradžia, aš iš viso savo gyvenime esu dirbęs belinkiek visokių darbų.
0: Tai gerai, Los Andželė, ką tu dirbai?
1: Dirbau smoke shop'e, tada smoke shop'e padirbęs, tada, aš su žmonėm, su dainom pradėjau tada įrašinėti, kaip garso inžinierius tada dirbau studijoje irgi, tai aš
0: rašiau... Tu iš to gyvenai?
1: Taip, aš rašiau dainas, įrašinėjau žmonės, buvo pakankamai žmonių iš kitų šalių, visokių, pavyzdžiui, ten iš Ukrainos, galėjo būti iš Rusijos, iš Latvijos, iš Lietuvos, kurie, pavyzdžiui, norėjo angliškai dainuoti. Aš, kadangi mano tarimas yra, ganėtinai tikslus, toks, aš tiksliai moku tarti anglų kalbą, ir žmonės pas mane ateidavo, kaip tu taip va dainuoji, tugi ten iš Lietuvos, kodėl tavo, tu neturi akcento, atrodo, ir aš toks, tai ateik į studiją, aš tau pastatysiu tą tarimą, reiškia, pataisysim tavo tarimą.
0: Tu kaip logopedas norėjai dirbti, ta prasme, ar kaip čia suprasti?
1: Gal ne logopedas, gal tiesiog muzikinis toks, jaunas muzikinis
0: produceris, coachingas
1: produceris gal labiau tiesiog, kur žmonės, nori išgauti kažkokį skambesį ir aš ties to specializuojas ir šią dieną irgi, kokį skambesį padėt žmogui atrasti jo skambesį, bet tada aš dar buvau labai labai jaunas ir aš dar nežinojau, kaip tai daryti, tiesiog aš bandžiau ir mano reitai buvo, ta prasme, ten, $300 valanda, ten
0: kažkas tokio. Ar tau pavykdavo normaliai iš to ar pragyventi?
1: Kas yra normaliai, normaliai yra, man atrodo, normaliai yra, kai uždirbi bent 10 žinai, tūkstančių į mėnesį.
0: Čia dolerių.
1: Žinai,
0: Los Andželė.
1: Ta prasme, bent, taip.
0: Nu, nes ten brangus pragyvenimas yra.
1: Taip.
0: Ok, tai tu ten kūrėjai muziką ir ką, ir tau atneždavo kažkas pavartot, kažką parūkyt, ką ten veikti. Nu, nes, ta prasme, ten vis tiek prieinama viskas gana
1: ten
0: lengvai.
1: Ten yra labai, labai prieinama ir ten visokių ratų yra ir visa kita. Turėjau vėlgi vyresnių draugų, man labai pasisekė, turiu draugą Alaną, su kuriuo vis dar esame, ta prasme, kontaktuojam. Ir jis iš tikrųjų man labai labai daug kur padėjo ir labai daug kur apsaugojo. Tai jis mane pastebėjo, realiai su pažinom, kai aš dirbau smokšope, ten mano pirmas darbas buvo Los Andželė ir jis atėjo...
0: Smokšopas, tai čia yra kas parduotuvė, kur tabaką pardavinėjo.
1: Ten tabakai,
0: veipai visokie.
1: Reiškia, veipai, tada ten, nežinau, bongai, ten, reiškia, cigarai kažkokie.
0: Los Andželė žalė nelegalu, man atrodo, yra.
1: Legalu?
0: Legalu. Ai, dabar pilnai legaliai padarė, ne?
1: Ta prasme, nu, nuo 16 metų, ar nuo 18, pala, nuo 16 metų su daktaro pažymėjimu ir nuo 18 metų ten, nu, visiškai
0: bet
1: legalu.
0: Bet kur gali
1: kaip tu kaip turistas gali varyti.
0: Bet čia neseniai gal tapo, tai ar kai gyvenai tada buvo legalu?
1: Kai aš ten atvažiavau, tai... Kas yra legalu? Tai reiškia,
0: dekriminalizuota buvo kažkaip galbūt, ar
1: ne? Vėlgi, galiu paaiškinti, kaip buvo, kai aš atvažiavau, ir tai buvo 2014 metai. Tai buvo taip, atvažiuoji, atvarai, ir ateini ten į dispensarį, ir tau sako, tu turėjai turėti medicininį kažkokį išrašą, kad tau ten daktaras...
0: Glaukomą, kad tau pavyzdžiui.
1: Ne. Tu jau papasakosiu. Kad tau, nu, daktaras ten turi duoda ten tą išrašą ir tau, jeigu neturi, duoda tau kontaktą ir eini ten kažkokiam kambarėlį ten su jo per Zoom'ą ten ar per, nu, ten per Skype'ą ten su jo, tada Skype'as buvo, su jo ten suskambinu, ar per FaceTime'ą, neatsimenu, per ką mes ten skambinomės. Nu, tai suskambinau su daktaru, toks sėdi su kalatu vyriškis toks, su akidukais toks. Nu, tai kam, ką, ko skundžiatis, ar blogai miegat, tai jis pats, ta prasme, patarė ten, ar blogai miegat, ar apetito nėra, nu, tai sakau, ir blogiau miegu, ir apetito nėra, nu, žodžiu, tai va, ten toks yra labai lengvas protokolas gauti tą medicinį išrašą, kainavo tada $15 ir tada, nu, gavo tą medicinį išrašą ir viskas, ir gali ten legaliai, ta prasme, su tuo išrašu pirkti, bet paskui, ta prasme, nuėmė šitą dalyką ir viskas, ir tai tapo...
0: Labai lengvai prieinama ir viskas.
1: Ir taip buvo lengvai prieinama, ir taip visi visur, tai yra, nu, ta prasme, jo, Los Andželė tai yra kultūra.
0: O tu ilgiesi Los Andželą?
1: Iš tikrųjų,
0: ar yra dalykai gal kažkokie, kurių ilgėsi iš ten, iš to gyvenimo?
1: Okay, aš galiu papasakot, kas mane labiausiai sužavėjo, tai yra talentingų atlikėjų koncentracija. Ta prasme, kiek suvažiuoja ten talentų vienoj vietoj, atvarai studiją ir tiesiog žmonės, nu, ten sueina ten studijos sesionai būna ir taip toliau, ir tiesiog žmonės pradeda rodyti savo muziką. Ir prasme, viens už kitą tikrai talentingesnis ir aš tiesiog pamačiau, kiek ten yra vertų žmonių būti didžiausiam pasaulio žvaigždėm pagal jų, taip kaip jie elgiasi, taip kaip jie rengiasi, taip kaip jie kalba, pagal jų muziką. Ir man toks galvoja, wow, tai čia yra, ta prasme, aš ten nesivaizduoju, kad aš žiauriai ten kietas, ten iš turko ir ten, kur aš esu, ten galimai, nu, ten savo, ten, ne, ten, nu, įstikinimus ten kažkur. Bet aš sutikau žiauriai talentingų žmonių ir tada pradėjau galvoti, o koks yra tas faktorius, kas nulėmė, ar žmogus ten taps žymus, netgi jeigu jis turi ten talentą, atkaklumo, ar ne. Ir aš vis dar po šią dieną iš tikrųjų studijuoju šitą klausimą, ta prasme, kas gi nulėmė.
0: O kaip to atrodo? Bet čia turbūt nuo konkrečių atvejų labai priklauso.
1: Man atrodo, na, aš esu truputuką labai labai paviršutiniškai įsigilinęs į astrologiją ten žmogaus, nu, ten yra visokių.
0: O, my God, rimtai?
1: Jo, aš manau, kad žmogus...
0: Tu sieji žinomumą žmogaus su astrologija?
1: Jo, įsivaizduoju.
0: O talentas nėra svarbiau?
1: Talentas yra...
0: Sugebėjimui, scenos atlikimas.
1: Talentas yra 15-20%, visa kita yra įdarbis, ir ar tau yra...
0: Tam ir astrologija.
1: Tikrų, man atrodo, žiūrėk, man kaip atrodo, ne, čia yra tik tais mano nuomonė. Mhm. Tu gali paimti skirtingas, ten yra, nežinau, ten human designai yra dar kažkas. Aš tikiu šitais dalykais. Kiekvienam yra savo, ne, ten tu galbūt mėgsti ten valgyt tokį patiekalą, aš kitokį mėgstu. Tai man tiesiog, man aiškiau asmeniškai, kai aš matau, kad okay, čia yra pasikartojantis paternas, kaip žmonės, na, aš reaguoju, pavyzdžiui, į kaip sukasi planetas, ta prasme, planetos, nu, pavyzdžiui, Saulė ką daro, fotosintezė duoda, mūsų žemė ten neužšalą ir taip toliau, bet apie mėnulį, o ką mėnulis daro, tu žinai, ką mėnulis daro, pavyzdžiui, nu,
0: jis potvinius sukelia, atoslūgius.
1: Ir viskas, ne?
0: Nu, daug, tau... daugiau visko daro, ta prasme.
1: Bet tu esi įsigilinęs, ką daro Mėnulis.
0: Nu, kai, ne, nu, jis tai yra žemės palydovas, tai atsit, va, žemės gabalas šiaip jau yra iš viso.
1: Okay, supratu, ten. Bet va, dėl to turbūt, nes tu taip, nu, biškai atrodo, kad ironiškai, žinai, pažiūrėjai.
0: Ne, aš ne ironiškai, man tiesiog... Nu, ką,
1: tau tai netrodo suprantama, nes, nu, aš tas paklausiu...
0: Man tai netrodo svarbu, ar žmogus tap žinomas okay. muzikus prasme, ar ne?
1: Man atrodo, kad yra tam tikri dalykai, kad matosi pagal žmogaus čartą, ar jis turi tam, ar gali tai atsitikti, ar ne.
0: Mm-hmm.
1: Bet vėlgi, nebūtina. Ta prasme, tai nėra man asmeniškai general rule of thumb, ta prasme, ne? Tas, kas vadinasi, nėra taisyklė. Aš tiesiog... Kuo toliau studijuoju šitą fenomeną, nes ar tampa žmogus ten įžymus, ar tampa žvaigždė, ar ne, ar suranda ten, ta prasme, to žmogaus muziką, nes atrodo, žiūrėk, koks talentingas atlikėjas, ir kaip jis gerai atlieka, ir jo liriksai yra top, bet jam tiesiog neina ir nepaeina, ir pinigus kiša, ta prasme, bet jam tiesiog nepaeina. O yra žmonės, kurie atrodo, ta prasme, beleka ten sudainavo pirmą kartą studijoje, ir jam bam, tiesiog, nu, iššauna.
0: Pavyzdžiais reikėtų kalbėti, žinai.
1: Aš gal taip...
0: Su... Tai va būtent, nes nori nieko, žinai, žaisti, iš esmės. Nu, ta prasme, kaip pavyzdžiais konkrečiais kalbėti yra sudėtinga, dėl to, kad, nu, kažkaip... Nes, žinai, mes čia visi, viskas yra galiausiai skonio klausimas. Ir kas taps tai, populiaru...
1: Aš, tu mane pasikėti turbūt svečius paklausti, kaip man atrodo, aš tau stantys...
0: Ne, aš su tavim, ne, aš nesakau, kad aš nesutinku su tavimi, žinai.
1: Tu gerai, tu gali su manim nesutikti.
0: Bet aš turiu omeny, kad, nu gerai, truputėlį grįžtam prie tavęs, prie tavo reikalų, žinai, dėl to, kad čia... tai tau atrodo, dėl ko tu, pavyzdžiui, tu laikai save žymiu žmogumi?
1: Ne, ne per daugiausiai, manau, kad mano... Mano kažkoks žinomumas, kažkoks žinomumas yra, bet jis yra, ta prasme, truputėlį ten ir...
0: Bet taugi sekasi gerai iš muzikos gyventi, ar ne? Ta prasme, tu gyveni iš šito reikalo.
1: Taip, aš gyvenu
0: ir jau kurį laiką.
1: Taip, aš gyvenu, bet yra dar viešasis kalbėjimas. Ta prasme, yra produsavimas, yra lyriksų rašymas, yra žmonių ten koučinimas, mentorinimas, dar kažkas...
0: Prasme, tiek daug veiklų turi?
1: Tai, jo, tai nėra tik tai, ta prasme, aš negyvenu tik iš savo koncertų šiuo metu. Taip, ta prasme, tai yra duona, bet kažkaip vat, sudėlioja Dievas, tiesiog atsiunčia veiklų, kurios man yra true to me. Žinai, nu kaip pasakyti, kur man vat, mano vidus rezonuoja su to ir aš einu tai ir darau. Tiesiog, kaip pasakyti, su dėkingumu. Nes tą duoną, sakykime, tą muzikinę duoną, aš esu gyvenime, kadangi prisilietis prie skirtingų pinigų srautų ir matęs labai daug skirtingų ten finansiškai pasisekusių žmonių, kurių gyvenimai yra chaotiški, visiškai ten milijonieriai, kurie, prasme, nesuvaldo savo proto ir veikia, nu, ten beleka.
0: Tu esi tokių sutikęs žmonių, ne?
1: Aš sutikęs esu visokių žmonių savo gyvenime ir aš galiu pasakyti, kad man atrodo, kad yra labai svarbu, iš kur ateina pinigai ir iš kokios energijos ateina pinigai. Tai man asmeniškai atrodo, kai tas uždirbtas pinigas yra iš muzikos, man asmeniškai jaučiasi, nu, toks aš žiauriai tikingas už tos pinigus, kad aš galiu iš savo kažkokio kūrybiškumo, kuris eina ne nuo manęs, o per mane, man atrodo, kad yra toks bendras info laukas, kuriame, ir aš turiu tam iš realiai esu patyręs įrodymų, kad yra tiesiog bendras info laukas, ir duoda tam tikriems žmonėms tam tikras idėjas, arba tam tikras melodijas, arba dar kažką. Ir jeigu tas žmogus nepasiema to ir negali to realizuoti, tai duoda tai kitam žmogui. Ką tik žiūrėjau Michaelo Jacksono dokumentinį filmą, ne dokumentinį.
0: Vaidybinį?
1: Vaidybinis.
0: Čia tas naujas,
1: Michael? Naujas, taip. Ir, prasme, Michaelas, nu, kaip Michaelas, aktorius tame filme, ne, tai tame kine, tai pasakė, kad man žiauriai su rezonavo ir aš toks, taip, aš taip ir jaučiuos. Ir jis plaukėjo baseinę ir yra scena, ta prasme, jis plaukėjo baseinę ir kažką ten ir jo broliai iš jo žvengė tokie, tipo, ei, ką tu darai, ta prasme, ką tu ten veiki, ir iš jo tiesiog juokiasi. Ir jis sako, aš channelinu, ta prasme, aš atidarinėjau kanalą, nes sako, jeigu aš nepasiimsiu tai, ką man duoda, Dievas duos tai princui. Princas yra kitas atlikėjas, nu, žymus, ne? Na, ne princui.
0: Nu, ne va, tai jo konkurentui, žinai, scenos ten.
1: Taip.
0: Nu, jie panašaus amžiaus, panašių ten, taip panašių hitų sėmė vienas
1: taip,
0: ir kitas.
1: Aš, ta prasme, man labai rezonuoja šitas dalykas ir aš manau, kad yra tikrai info laukas, iš kurio, ta prasme, Aš manau, kad nei viena idėja nėra mūsų, tiesiog yra bendras info laukas, iš kurio pagal mūsų ten kažkokį sugebėjimą channelinti, mes galim, ta prasme, transliuoti tai, kas eina per mus. Man atrodo taip.
0: Jo, bet...
1: Ir menas sukurtas protų neturi, ta prasme, aš žinau menininkų, kurių menas buvo sukurtas visiškai protų ir intelektų ir jausmas to meno yra kitoks, man asmeniškai, man sunku virškinti meną, kuris buvo sukurtas tik intelektu, man lengviau pajausti, ta prasme,
0: ką tu turi.
1: Nu, galima dainuoti iš skirtingos sąmonės taškų, galima dainuoti per...
0: Bet kai sukurtas intelektu, tai ką tu turi omenyje?
1: Gerai.
0: Kai algoritmų ieškoma kažkaip ar ko, ta prasme, kai ieškoma, kas pasiseks, ar nelabai supratau šito intelekto tokio vat...
1: Kai nėra jokio jausmo, kai nėra jokios emocijos, yra kažkoks šaltas, ta prasme, tiesiog šaltų intelektų.
0: Tu jau tik, kad daina negyva, ar
1: ne? Nėra jokio išgyvenimo, nėra jokios ten tikros istorijos, ta prasme, yra tiesiog ten, okay, čia pagal tą formulę, toj parašysiu tą eilutę ir taip toliau, nes yra tokių žmonių, kurie, ta prasme, pagal tai daro ir aš turėjau nesinei diskusiją su žmogum, kuris dabar ten turi šimtą taisyklių, kaip turi skambėti tam prasme hito daina, nu ten hitas, ane, kaip turi skambėti. Ir mes su juo diskutavom, aš sakau, tu negali išimti mistikos elemento iš muzikos, nes man atrodo, kad mistikos elementas yra labai didelis faktorius. Ir va tas, kur aš pasakiau, ne, mano pradžia buvo ten apie astrologiją, tai tu ir gali šitą priskirti prie to mistikos elemento, ale, kur nelabai aišku, kaip čia atsitiko, bet atsitiko ir va ten, bum, gimė tiesiog žvaigždė ir, nu, tam per, atrodo, kad per dieną, per naktį gimė, bet būna žmonės dirba 10 metų ir visi mato tik tai tą va, ten vieną pasisekusią gabalą ir vieną pasisekusią albumą. Iš tikrųjų, iš to stovė komanda, belinkiek darbo, belinkiek feilų, ale feilų, ane, ir patirties, ta prasme, kaupimo. Tai man atrodo, kad vienos tokios formulės, kurias pritaikyt kiekvienam žmogui, nėra. Ir aš save laikau ten kažkokiu labai žymiu žmogum, ne. Ar aš turiu sekėjų ir aš turiu žmonių, kurie klausosi mano muzikos, man labai pasisekė, aš su kiekvienam aš jų labai labai labai labai dėkingas. Iš tikrųjų, žemai linkiuojas kiekvienam, kas investuoja savo laiką, ateiti ir paklausyti ir įsigilinti. Ne, ir netgi jeigu paviršutiniškai, tiesiog fone pasijungi, vis tiek mūsų, ten žmonės sako, ne, ai, aš neklausau žodžių, ta prasme, bet... Nu, tikrai, man atrodo, netgi moksliškai yra, aš nežinau tikslaus tyrimo, bet moksliškai yra, man atrodo, ne, kad nebūtų citatos, įrodyta, kad vis tiek mes klausome, bet pasąmonė klausosi ir paskui, pavyzdžiui, jeigu tu žmogui įjungsi dainą, kuris jis sako, aš neklausau žodžių, bet jeigu buvo catchy priedainis, jis galės sudainuoti, nors neklausė, nors tu pasi...
0: O mes dabar turim labai greit paklausyti orų pranešimų čia žinių radijos, to grįšim.
2: Radio ritmas.
3: Easy FM Vilniuje. 101 ir 50 FM dažnių.
4: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar vieną kilogramą, siūloma kasdienų žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.

0: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.
1: Radio ritmas.
2: Sveiki sugrįžę į Radio Ritmą, kur šiandien Atikins svečiuojasi pas mus, kalbėjom apie daug įvairių dalykų, nuo žemės iki materijos ir nematerijos, ir, bet grįžtam prie muzikinių reikalų, kurie man asmeniškai yra įdomiausi. Tai tu, man, aš apie tave sužinau, kaip prieš tai tau sakiau, per Eurovizijos atrankas, kuriuose tu pasireiškiai su gabalu, kuris, na, buvo stiprus, pateko į finalą, žmonėms žiauriai patiko, kaip supratau, ir perklausų tu visai gavai nemažai, bet tuo pačiu ir gavai tokio dėmesio, kurio aš nežinau, ar tu tikėjaisi, ar nesitikėjai, kad gausi, būsi vienas iš tų, kurių, kai kurie žmonės norėjo cancelinti tiesiog. Tiesiai šviesiai, kai kurie atvirom kortom kalbėjo, kad nori tave pašalinti iš konkurso dėl to, kad tu ten neva cituoji tam tikrą rusišką naratyvą ir ten visi karai baigėsi prie derybų stalo ir panašus reikalai. Kaip tu pats prisimini tą laiką ir kaip tu prisimini tą kritiką?
3: Iš tikrųjų, tai kai išėjo daina, tai pirmą savaitę, kol neatsirado ta kritika, aš jaučiausi, lyg aš tiesiog esu pakilęs nuo žemės. Ir aš net mano kūnas ten nėra suvaržytas kažkokiais ten suvaržytas kažkokių gravitacijos dėsnių. Aš tiesiog skridau. Nu, taip, aš taip gerai jaučiausi.
2: Dėl to priėmimo gero?
3: Labai, ir aš jaučiau, kad, mano kūrinys yra priimtas, jis yra išgirstas ir ta prasme ten buvo kosminiai skaičiai, tai aš kelias savaitės buvo numeris vienas, ta prasme šitas gabalas buvo numeris vienas pagal visus ten čartus. Nu, ir aš toks, pirmas gabalas, kur yra kažkur numeris vienas, tai man buvo tipo šitas dalykas, tipo kosmosas, kaip čia taip
2: atsitiko. Labai geras vertinimas, žinai, čia žiūri gerai.
3: Ir aš labai taip buvau fainai nusiteikęs tiesiog realiai. Jau buvo nufilmuotas tas pusfinalis, kai išėjo, reiškia, pradžiai nufilmavo pusfinalį, tada mes filmavome, man atrodo, tą vizualizerį, kurį aš užpostinau, ir tada tik tai išėjo jau pati daina. Mes ten sugalvojom, kad aš turėjau komandą, aš jau Eurovizija su komanda labai labai fainų, tai prasme, žiauri fainai, žiauri kieti savo srity ten žmonės. Ir išėjo tiesiog susirinkti, kai kurie patys atėjo, su kai kuriais man tiesiog pasakė, o aš pažįstu tą, gal nori ten su jais padirbti, nu ir taip toliau. Tai va, tai mes tiesiog galvojom, gerai, davai prieš, gal prieš, savaitę prieš tą pusfinalį išleidžiam tam, kad tas momentumas ten būtų ten, tarkim. Nu gerai, tai gerai, darom taip. Tai šiai daina, sakau, labai fainai priėmė, visur kviečia, į radijos stotis, ta prasme, per powerį, taip gražiai. Rokas Lukoševičius, jo, ta prasme, jis išgirdo šitą dainą ir taip, taip jis įvardino, jo jausmas buvo, kaip jis įvardino, kad va, čia apie vienybę, apie taiką, kad mes visi kaip žmonija galim, ta prasme, jis labai pagavo tą esmę ir man atrodo, kad žmonės irgi pagavo pačią esmę ir prasmę šito kūrinio, kol neatsitiko tas, kad, už savaitės pusfinalis atsitiko, buvo transliuotas ir aš tuo metu iš tikrųjų turėjau koncertą, koncertavau Nidoje, Nidos kultūros centre ir Ratilio irgi buvo kartu, tai mes pradėjom žiūrėti transliaciją per didelį ekraną, tiesiog kas pasiliko po koncerto irgi kartu žiūrėjo ten, kaip ten baigsis ir mums labai daug skiria, reiškia, žiūrovai balų. Ir mes užėmėm pirmą vietą. Ir mes tokie, geras. Ir tada, atsimenu, išmiegojau tą naktį Nidoje ir kartu su savo didžėjom, savo draugu, su Roku važiuojam link Vilniaus. Ten, iš pradžių į Klaipėdą galvoju, gerai, varysim lietuviškus patiekalus, man labai Klaipėdai patinka restoranėlis, pavalgysim toj. Ir prasideda, ta prasme, matau, kad užpaustino kažkokį postą, reiškias, neatsimenu kas, man atrodo, vienas iš Eurovizijos blogų, kas su LRT susijęs, aš dabar neatsimenu, kaip vadinasi, bet su...
2: Vienas iš žurnalistų gal kokių?
3: Bet su blogeriu, bet kas apie Euroviziją, kas su Eurovizija.
2: Kas būtent Eurovizijos sferoje dirba, ne?
3: Reiškia, mano daina ir pasirodymas surinko rekordinį ten balų skaičių per ten kažkiek metų, dabar neatsimenu, 5-7 metų, neatsimenu okay. Ten, ta prasme, labai daug. Ir aš toks, kietai, ir aš toks pasikūręs, važiuoju, ta prasme, viskas gerai, tada mes pavalgėm, važiuojam link Vilniaus ir tada prasideda skambučiai, nes aš vairuoju. Aš nestebėjau, kas vyksta socialinė erdvė ir tada tiesiog susilaukiau skambučio iš... iš Kamilės, kuri vadybino ir padėjo vadybint šitą dalyką ir atėjo, nu, on board, ta prasme, kaip vadyba. Ir sako, Nikita, ta prasme, ar nežinau, ar tu matai, kas vyksta, bet mums reiks susitikti. Ir aš toks, okay, ir sakau, kas vyksta, jį biškį papasakau ir aš toks, oh, wow.
2: Tai gerai, kas tavo nuomonė vyko tada?
3: Tai kaip supratau, kažko, Maras Ramanauskas užpostino, tai aš iš tikrųjų per daug nežinau apie tą žmogų, bet užpostino, padarė kažkokį postą, kad ten atseit nesinčiom ten to bičio Euroviziją, nes ten ir išvardino punktus. Ir ten vienas iš punktų buvo, kad aš kažkada esu buvęs Rusijai, ten koncertavau, ir iš viso išvertus ten Atikin yra ten Nikita, ir aš ten...
2: Tai tavo vardas Nikita.
3: Taip, mano vardas yra Nikita, prasme, aš gimęs, nu, Nikita.
2: Logiška.
3: Žodžiu, ir, nu, ir ten aš dabar neatsimenu, man tiesiog, aš stengiaus...
2: Bet tave siejo su Rusija, vienu žodžiu, tos paustas, kaip suprantu.
3: Ar jis ėjo mane su Rusija, galbūt tai tiesiog buvo žmogaus nuomonė, kaip jis mato ir tiek, ta prasme. Ir ten buvo ten paminėta, kad aš koncertavau Rusijos po, reiškia, Krymo aneksijos. Ten,
2: 2014, 2015?
3: Tai aš 2019 koncertavau Rusijai. Tai va, tai ar... Aš tuo metu gilinausi, ta prasme, kas vyksta politiko, aš gyvenu, nu, tikrai ne, aš visiškai, ta prasme, 2019, aš atsimenu, aš gyvenu Los Andželė, mano plaukai, ta prasme, dredai, ten...
2: Tai tu nežinojai net, kad Krymas okupuotas?
3: Aš girdėjau, bet aš visiškai nesidomėjau politiką, ta prasme, okay. Aš buvau visiškai tam hip-hopo burbule. Visi mano draugai yra reperiai kažkokie, ta prasme, daugybė jų yra amerikiečiai ir mes ten apie tai, kas vyksta Amerikoje. Tada atvarė, atsimenu, į Los Andželą toks yra rusų reperis Oksimiron ir jis turėjo battle, nu ten rap battle su ten amerikiečiu, su disasteriu ir mes su juo susipažinom gyvai. Ir jis paklausė mano muzikos ir sako, sen, tu žiauri kietas, ta prasme, ir aš jam parodžiau, kad aš kuriu ten, galiu kurti ir ten rusų, ten ir lietuvių, ir jis toks trim kalbom varai, ten, wow. Ir sako, atvaryk, kada, žinai, Rusija, ta prasme, žinai, galėsi, tave supažinysiu, žinai, ten su žmonėm, tipo, galėsim pakurti, tipo, o man jo muzika, reiškias, 2011 metais, 2011 metais, 2012 aš gyvenau Londone ir jo muzika man tada buvo toks, wow, ta prasme, jis Londone gyveno ir tapo žymus, ten jam paėjo tą muziką, nu žodžiu.
2: Tai tu į Rusiją vis tiek nusprendė įvykti, koncertuoti, nesigilindamas, kas ten vyksta.
3: Taip, okay. taip, aš nusprendžiau ten tiesiog nuvažiuoti, o kad išėjo taip, kad, ta prasme, aš galėjau ten koncertuoti ir išleidau ten rusiškų kūrinių ir jie ten buvo priimti, tai tiesiog buvo byproduct, ta prasme, aš tiesiog buvau jaunas bičas, ten...
2: O paskui, kai prasidėjo,
3: supratau,
2: nesigilinai, žmogus nesigilinai tos reikalus, aš ne, čia prasme, tavo reikalas.
3: Ir tada
2: bet kalbant apie 22 metus, aš noriu truputėlį nusikelti.
3: Taip, super.
2: Kaip pasikeitė ta situacija, žinai, daug kas turbūt apsigalvoja, tu pats irgi?
3: Žiau, ta prasme, kas atsitiko tada, tai aš galiu pasidalinti, biškį, čia truputukai yra netgi man gėda iš tikrųjų, kaip kas atsitiko, kaip aš ėjau į viešą erdvę, ta prasme, jau tuo metu mano ten tos priklausomybės buvo, nu, aš jau ten vartojau ganėtinis sunkius.
2: 22 metais.
3: Jo, narkotikus ir reiškia viena iš mano live transliacijų po to, kai prasidėjo pilno masto karas ir invazija į Ukrainą. Dar galiu prieš tai dar pasidalinti, tai įsivaizduok, aš nuvariau į Rusiją, po Rusijos iš karto nuvariau į Ukrainą ir koncertavau ir Rusijai, ir Ukrainoj. Ta prasme, aš ir ten koncertavau ir tai yra, nu, faktai tiesiog. Ir aš turėjau, susidraugavau ir su ten žmonėm, ir su ten žmonėm, aš pats turiu ukrainietiško, rusiško, ta prasme, žydų kraujo, lietuvių kraujo, nu, aš ten keturių kraujų miksas, ta prasme, nu, visi tie kraujai, aš jos turiu. Ir... Ir man sunku, visada buvo sunku save identifikuoti, o tai kaip man čia, jeigu aš ir ketvirtadalis tas, ir ketvirtadalis tas, ir ketvirtadalis, aš miksas, žinai, ir, bet faktas, kad aš esu lietuvis, nes aš gimiau Lietuvoj, aš myliu Lietuvą, aš čia užaugau, čia yra mano namai, mano šeima, čia yra mano draugai, ta prasme, giminės, visa kita. Nu ir žodžiu, ir 2-2-3 atsitinka, tai reiškia ta pilna invazija ir man asmeniškai, man taip žiauriai palietė, aš nesupratau, kaip taip gali būti. Nuo širdžiai, kaip gali brolis žudyti, prasme, kaip taip galima. Taip, tai nėra teisinga, aš iš viso esu prieš smurtą, prieš kokį nors smurtą, aš esu už tai, kad mes kaip žmonės galėtume susitikti ir turėti diskusiją ir išsidiskutuoti mūsų problemą, ta prasme, ir nueiti į jos, ta prasme, šaknį ir išsidiskutuoti, kad mums nereikėtų viens kitam, ta prasme, viens kitą pulti ir viens kitą žudyti. Tai man buvo tas nesuprantamas dalykas visiškai. Ir aš išėjau į live transliaciją savo I am Atikin senoje Instagramo paskyroje, kurią beje aš negaliu prisijungti daugiau, nes manęs tiesiog nebeįleidžia, aš pamečiau telefoną, kuriame buvo prisijungimai ir ten yra seni postai iš Rusijos, kuriuos ten žmonės ten prikelė ir sako, va, žiūrėkit, jis ten turi, aš tiesiog negaliu ją įsiloginant, dėl to aš turiu naują Instagramą. Ir aš išinu į live transliaciją 2-3 metais ir biškai, ta prasme, pavartojus narkotinių medžiagų ir taip sakau, aš toj nusipirksiu mažą pistoletą, nusipirksiu bilietą į Rusiją, įsikišiu tą pistoletą, nu,
2: čia tu taip pasakėjai.
3: Taip, sakau, pasikišiu, čia man labai gėdau šitą, bet aš, nu, ta prasme, tai yra faktas, turi žmonės šitą, kai kurie žmonės turi šitą video, ta prasme, tikrai jis egzistuoja. Ir sakau, aš įsikišiu šitą mažą pistoletą, sakau, savo į užpukalį, nuvažiuosiu į Kremlių ir nušausiu Putiną, ta prasme, mano yra, nu, mano
2: tu tai gyvai esi pasakęs taip, per live transliaciją, okei. Okay.
3: Bet aš buvau, nu, man yra gėda, nes taip...
2: Nu, keista tai, taip kalbėti,
3: bet... Ta prasme, orumo, tai, na, tai yra tiesiog reputacija, tikrai, sakyčiau...
2: Nu, keista kad, taip kalbėti, žinai, nu, bet, žmonės yra viešai ir blogesnių dalykų,
3: bet,
2: žinai,
3: bet aš galiu pasakyti, bet, nu, kad mano pyktis ir mano ryštas kažką dėl to daryti, ta prasme, mane... Tikrai davedė, ta prasme, dar mano narkotikų irgi vartojamas, tikrai aš dėjau iki tokio taško, kur aš atsidūriau, ta prasme, nu, man susimaišė protas, ta prasme, visiškai, aš ten benamystę patyriau, ta prasme, pusantro mėnesio, tada po to mano pasireiškimo gyvenau gatvėj.
2: Išmetė tave iš namų ar kas atsitiko?
3: Ne, neišmetė mane iš namų, tiesiog aš nuomojausi kažkokį kambarį, jau aš tada, gerai, aš tada jau

0: Bet, nu, kai pasirodė ten ta daina, deganti žemelė, žinai, kažkas, kažkam pasirodė ten ir Kremliaus naratyvai, tai, tarsi ta dainoje.
1: Man gali pasirodyti, belenkas, man gali pasirodyti, kad, žinai, žmogui ten jam trūksta to, ar jis apie mane galvoja taip, aš sakysiu, žiek, man atrodo, tu apie mane dabar galvoji taip, ir tu, arba tu sakai tai, ir tu turėjai būtent tą omenyje, ta prasme, man tai patrodo, ir aš esu įsitikinęs, tai yra... Ta prasme, tai yra kažkieno žmogaus, kažkokio žmogaus sąmonės, kurio jis gyvena, atogarsis tame, ką jis mato. Aš esu menininkas, kuris, ta prasme, va, mano paveikslas. Ir jau žmogus prieina prie to paveikslo ir mato tame paveiksle tai, ką jis nori matyti ir per ką, kame jis gyvena ir per ką jis eina. Aš esu menininkas ir tai yra mano paveikslas ir tai yra mano meno kūrinys.
0: Ir čia jau kiekvieno žmogaus reikalas, kaip kas ką interpretuoja.
1: Aš ėjau ir viešai, ta prasme, su Zilniu, ne? Ta prasme, tu žiūrėjai tos interviu
0: Mačiau,
1: su Zilniu?
0: Jos. Taip, taip, aišku.
1: Manęs klausė, ne, apie ką?
0: Taip, tai tavęs ir niekas, žinai, nepašalino iš šio konkurso, tu pasirodė į finale, žmonės galėjo už tave balsuoti, komisija galėjo už tave balsuoti ir niekas čia nieko... Galiausiai buvo toksai, žinai, iššūkis, kuris, man atrodo, tau ir sveikatos kažkiek kainavo, žinai.
1: Rusija čia iš viso, ta prasme, ne prie ko ir... Kur keis žodžius, man kaip menininkui, man didžiausias apmaudas buvo, kad netgi žmonės mano rate jau sako, Nikita, tu gal pakeis tos žodžius, nes tave čia ėda. Ta prasme, man buvo labai sunku atlaikyti spaudimą kaip menininkui, kad ne... Man, žiūrėkit, lengviausiai buvo padaryti kaip, jo, keičiam žodžius, pakeičiam. Į ką pakeičiam žodžius, dar atsiklausti visuomenės. Tai
0: ką, žinai, tada kažkas ateitų ir sakytų, tai ko tu čia keiti žodžius, tai gal iš tikrųjų tai...
1: Prašau, tai įsivaizduok. Tai yra tokia situacija, aš atsidūriu tokia situacija, kur man sako, keis žodžius, arba ten mes tave toliau skalpuosim, prikalsim prie kryžiaus, ta prasme, viešai ten skalpuosim tave, ne? Ok, nu tai scenarius toks, įsivaizduok. Pakeičiau aš tos žodžius, kas atsitiktų. Šiaip mano daina ir jos prasmė, kiekvienas savo prasmę kažkokį išvelgė joje, ne, tai jį suskaldė visuomenę, ta prasme, įvyko milžiniškas visuomenės susiskaldimas, ne, kad okay, ar mes čia galim taikoj gyventi, nu, ta prasme, ar apie ką šitas yra kūrinys, ar mes kaip žmonės, mes ten turim norėti ten tipo taikos ar norėti karo, nu, plius minus, ne, ten tipo ta ir ta. Pusė. Susiskaldė visuomenė.
0: Čia jau vienai per kitaip jau diskutavo apie tai.
1: Tai va, tai reiškia, tai aš tiesiog į tą viduriuką kažkaip, vėlgi, per mane eina, ne, tiesiog eina, per mane iš viršaus eina, kaip, vat, kaip Michael Jackson'as tame filme, aš va taip, vat, kuriu per mane, aš arba užčianelinu, arba man eina, arba man neina, ta prasme, arba aš jaučiu, arba aš nejaučiu, arba iš manęs, nu, išeina daina, arba ne.
0: Okay.
1: Ir aš einu prie kitos,
0: taip.
1: Tai reiškia, kur aš buvau sustas? Toj, palak, nepertrauk, labai svarbus momentas.
0: Tai bet kuriuo atveju, tu grįžai, tu kalbėjai su Zilniu, sakėjai, tu ir ką, ir galiausiai per tai.
1: Taip. Visuomenės susiskaldimas, aš apie tai sakiau. Tai reiškia, jeigu aš pakeičiau žodžius, kas atsitiktų? Tie žmonės, kurie tikėjo manim ir mano daina, aš juos išduočiau, tada jie... Jie būtų nebe, tai tarkim, būtų nebe su manim. Tad tie žmonės, kuriem aš bandyčiau įtikti, kurie mane skalpavo ir mano mene pamatė savo kažkokią tiesą, ne? Aš jiems vis tiek neįtikčiau ir jie tiesiog turėtų galimybę parodyti su pirštu. Va, šitas, žiek, išdavikas, pakeitė liriksus, ta prasme, jis tikrai yra kaltas, mes buvome teisūs. Tai aš jiems duočiau turinio pasakyti, kad jie buvo teisūs, ir pasakyti, jei, mes laimėjome, ta prasme. Tai čia buvo tiesiog bet kuris, bet ką aš padaryčiau, tai vis tiek būtų kažkur pralaimėjimas, ta prasme, viešo kažkokio ten imidžo atžvilgių, bet aš labai džiaugiuosi, kad aš jau buvau toks gerai, kokie čia variantai, kaip čia ten tą eilutę, žinai, keisti, ir aš susilaukiau skambučio iš vieno savo draugo, kuris buvo mano komandoje, ir jis sako, kokius žodžius, aš su tavim stoviu ir stovėsiu, ir visa ta ugnis, kuri tave pareina, aš su ja kartu, su tavim ją laikau, tu esi kaip Prometėjus, kuris ten neša, prasme, ugnį, ir aš tave taip matau, prasme, nu, jis mane taip įkvepia, ir aš toks, wow, palauk, aš turiu tikrą palaikymą iš gyvų žmonių, kurie yra, nu, mano, žinai, mano draugai. Ne, na, nieko nekeisiu, nieko, čia yra meno kūrinys ir jis toks, koks yra, bet man buvo žiauriai sunku atlaikyti šitą spaudimą, buvo daug lengviau atsidaryti savo baimės failą ir jam duoti veikti ir, oi, ne, čia man, ne,
0: gerai,
1: keičiam, ta prasme, žodžius, čia, oi, gal aš išeinu iš konkurso, man buvo afigenai sunku, hebra, ta prasme, man buvo sunku, bet aš atstovėjau, atlaikiau ir aš labai esu dėkingas savo šeimą.

0: į savo dvasinį šeimą, į savo mentoriam, dabar mes mano gyvenime mokytojom, kurias esu kada nors sutikęs, kurie įdėjo į mane tą tokį, padėjo man tą stuburą išauginti, žinai, kur atstovėtų už tai, ką aš sakau, ta prasme. Mm-hmm. Tai, žinai.
1: Gerai, ką dabar kuri, kur dabar koncertuoji, ką dabar veiki?
0: Mm. Šiuo metu ruošiu albumą. Ir noriu, nežinau, rugsėjį gal nespėsiu, gal spalio mėnesį gal paleisti albumą. Tada, ką tik minėjau, grįžau iš to kempo Italijoje, kur kartu kūrėme angliškus kūrinius, mm-hmm. tai yra irgi išeis ir angliškų kūrinių realiai rūpjūti. Tada turiu dar kelis fitus su žmonėm, bet noriu biški palikti okay. tai.
1: Ta koncertų prasme, turėsi kažkur artimiausiu metu?
0: Ką tik praėjo koncertų toks ciklas, kurį turėjau, ta prasme, kur dabar koncertuosiu ten šventėje, ta prasme, vestuvėse koncertuosiu, tai šiuo metu neturiu susiplanavęs savo ten kažkokio asmeninio ten koncerto, aš galvoju, kad nu, man norisi pasidaryti tokį didesnį, fainesnį koncertą, kažkokį konceptualų spalio mėnesį. Tai va, tai manau, kad su albumo išleidimu kartu vat, norėtųsi kažkokį tokį vat, koncertą pasidaryti ir tame albume irgi biškį per dainas irgi nu, kadangi mano meno daug, nu, tas žanras yra toks savo visumo yra hip-hopas ir repas, tai tame aš atsiskleidžiu, ta prasme, aš labai daug pasakoju apie tai, kas vyksta mano viduje arba nu, tai yra apie daug, ta prasme, autobiografiniai tokie kūriniai irgi, kas vat, su manim vyksta. Tai
1: galėsit reflektuoja apie savo gyvenimą, ne?
0: Jo, nemažai dainų yra tokių, yra, kurių ir irgi nuo kito pijauvi, bet dažniausiai kažkaip išeina iš vidaus, tiesiog iš mano vidinių išgyvenimų ir galėsit spalį, manau, paklausyti tiesiog dainų ir norėsit ateisti koncertą ir dar irgi noriu paminėti, kad prodiusuoju šiuo metu ir jauno atlikėjo, jo vardas yra Madavas, jam yra 10 metų ir jis jau išleido savo antrą kūrinį ir labai fainiai paėjo, ta prasme, pirmas kūrinys buvo Miško bazė, ir labai gerai paėjo tas kūrinys ir tada ten buvo hate trendas toks, kur ten vaikai rašė diena sugadinta ir laiką, kur pamatė tą kūrinį.
1: Tik tokį pakankamai populiarus gabalas.
0: Girdėjai?
1: Aišku, jo.
0: Fain. Tai va, tai tada mes susitikom kurti antrą gabalą ir sakau, nu tai ką kursim. Diena sugadinta.
1: Šiaip man įdomu, žinai, čia būtų su tavim truputėlį daugiau prasiplėšę tą temą, kaip darbas su tokiu, žinai, jauno amžiaus tokio bičiu, dėl to, kad, nu, vis tiek 11 metų vaikinas, 10 metų.
0: 10, taip.
1: Jis atrodo, gali būti susidomėjęs, žinai, kažkuo, bet ir tuo pačiu gali kažkokių iššūkių su to kilti.
0: Tai aš dar noriu paminėti, kad šiais metais, rugsėjo gale, aš pradedu savo projektą, kur vystysiu tokius jaunus atlikėjus ir šiais metais apsiemu 5 ir tai kaip metų studijas. Ta prasme, noriu pasidaryti, kur tai bus toks, na, kompleksinis žvaigždės kelias labiau.
1: O, geras, kur taip bandysi.
0: Taip, nuo muzikos mokytojų iki psichologų, iki mentorių ir realus keisai, kurie ateina, sukuria dainas, yra kas kuria kontentą, tas kontentas yra išleidžiamas ir monetizuojamas ir, ta prasme, ir vystomi yra jų talentai. Wow. Toks su realiu rezultatu.
1: Tokia ambicija turi. Naujiems mokslo metams pradėti su gera klasė.
0: Taip, man asmeniškai, aš kai pradėjau produsuot, prasme, kai pradėjom dirbti su Madavu, man atsirakino tas failas, kad wow, ta prasme,
1: įdomu su vaikais dirbti.
0: Belen kaip kietai, jie yra tokie užsidegę, užsivedę, jiem taip yra įdomu viskas ir jie tokie tokie nesuvaržyti gravitacijos, kaip sakant, to info lauko, jie tokie, jam lengvai eina, lengvai sekasi ir aš su jais surandu bendrą kalbą ir man atrodo, kad dirbdamas su vaikais, žmonės, kurie dirba su vaikais, man atrodo, yra svarbu, kad jie ten nevartotų, negertų, nerūkytų, mhm. kad tas pavyzdys būtų ne žodinis, o tikras.
1: Veiksmai. Tai vat, ir darykim tos gerus pavyzdžius, būkim geri pavyzdžiai. Atikin, šiandien buvo Radio Ritme, geros dienos visiems iki.
0: Ačiū.
2: Radio Ritmas.
3: Su Easy FM diena lengvesnė. Bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.

0: neįrėminti.
1: Iki žinių radio klausytojai, prie mikrofono aš vedėja Miglė Skiesgilaitė ir šiandieną svečiuose keliauninkė, menininkė Aušrinė Pudževytė, nutapiusi freskų net 32 šalyse. Tai labas, Aušrinė, kaip gyveni?
2: Sveika, gyvenu puikiai, vis dar alsuoju marokietišką saulę.
1: Tai visai nesenai dar buvai oro uoste, čia toks įdomus faktas, ar ne?
2: Taip, čia toks yra įdomus faktas apie mane, kad aš vieną dieną galiu būti Maroke, kitą dieną Olandijoje, o dar trečią jau būti Lietuvoje. Tai žodžiu, keliauju tarp laiko juostų.
1: O aš žiūrėsiu, kad pavyko man tave pagauti, nes daug keliauju ir retai užsukiai į Lietuvą. Tai man pasisekė, manau.
2: Malonu ir man.
1: Man irgi labai. Tai pradžiai jūs tiek norisi grįžti į tavo šaknis ir paklausti, kaip skleidėsi tavo kūrybiškumas jau nuo mažens?
2: Aš visada sakau, kad tikriausiai gimiau su teptukais rankose, nes aš turiu tokį suvokimą, kad menas pasirenka tam tikrus žmonės. Ir aš manau, kad menas pasirinko mane labai labai anksti ir jaučiuosi gan dėkinga radus savo misiją, savo aistrą ar pašaukimą labai ankstyvam amžiai. Esu gan iš kūrybiškos šeimos, tiek mano tėtis, tiek mano mama. Jie būdų gan kūrybingi. Deja, nei vienas nepasirinko, kaip pasakyti, to kelio daryti kaip darbą. Bet aš džiaugiuosi, kad šiandien laikai pasikeitė ir aš galiu daryti tai pilnu etatu ir keliauti kaip menininkė. Tai va, tai mokykloj buvau visada labai kūrybinga, norėjau įsitraukyti įvairias veiklas ir tai nebuvo vien vizualus menas kaip dailė, bet aš lankiau ir mergaičių chorą, ir ansamblį, ir dramos klubą, žodžiu, buvau visur. O atvykus iš mažo miestelio, Šilalės, provincijos, aš manau, kad jisai davė man dar daugiau magijos, nes keliaudama aplink pasaulį aš galiu daugiau rasti tokį, pasakyti, magiškų dalykų pasaulyje, nes aš atvykau iš mažo pasaulio ir dabar mano pasaulis jisai plečiasi ir didėja. Tai va, tai visada būsiu dėkinga Šilalei ir visada gera grįžti ir ten atlikti dar daugiau projektų.
1: O kaip manai, kas pasėjo tavį tokį alkį kelionėms? Gal vaikystėje jutai tokį poreikį vidiniai laisviai? Nu, vat, labai įdomu, iš kur tai yra.
2: Aš norėčiau žinoti visus atsakymus, bet dėja nežinau. Aš tik atsimenu save jau paauglę, sėdėdama suolę, aš galvodau, kaip čia būtų įdomiai pasikalbėti su užsieniečiais. Ir mes turėdavom tų tokių mainų programų, Erasmus. Ir kai atvykdavo užsieniečiai į Šilalę, į mūsų gimnaziją, būdavo, būdavo kažkoksai wow momentas, kad tu hai, gali pasakyti, ar salam aleikum, kažką. Ir, tai buvo kažkoks tikrai didelis įvykis, nors aš tikrai angliškai gerai nekalbėjau, nebuvau labai gera mokinė anglų kalboj, bet aš visada svajojau, kaip būtų įdomu keliauti ir patirti daugiau, išmokti kitų kalbų. Ir dėkui Dievui, šiandien tai galiu daryti.
1: Sakai, kad teptukai neiškrisdavo iš rankų, ar ne? O kaip atsidūrė interjero dizainą? Va, toks įdomus, ar ne, tavo etapas?
2: Taip, tai aš tapybą užsiemu nuo pat mažens. Aš visada sakau žmonėm, kad pradėjau piešti, kai buvau 3, bet aš radau piešinių, kuriuos mama išsaugojo, kai buvau 1 metukų. Tai ta kūryba tikriausiai visada buvo ir mama visus tuos piešinius yra išsaugojus. Ir kadangi tai buvo nuo pat ankstyvo amžiaus, aš žinau, ko noriu labai anksti. Ir aš norėjau siekti savo karjeros, kuo galima anksčiau. Todėl 16 metų išvykau studijuoti į Klaipėdą, į profesinę mokyklą. Ir ten pasirinkau interjero dizaino specialybę, arba kitaip sakant, interjero apipavidalimą, nes tai buvo arčiausiai mano kategorijos, ką aš darau. Ir iš tikrųjų mes ten išmokom daugybę dalykų, to amato vadinamo, tai mes renovuodavom kambarius, namus, žodžiu, dirbdavom su apdaila ir taip pat atlikdavom 3D freskas su gipsu. Tai ten ir prasidėjo to tokia labiau, įdomesnė kelionė apie freskas, jos nebuvo plokščios, jos buvo kitokios, jos buvo 3D freskas.
1: O kaip prasidėjo visa ta freskų kelionė tavo, ar ne, po pasaulį?
2: Tikriausiai popieriaus man nebeužteko vienu momentu ir pradėjau tapyti ant drobių ir tada drobės irgi kažkaip per mažos buvo. Ir išreikšti save ant didelio formato man visada buvo paprasčiau. Ir kai tu žinai, kad ta freska gali taip pat komunikuoti su pasauliu ir kažkokią reikšmę skleisti, tai dar labiau, na, įdeda daugiau, kaip pasakyti, įdomumo tai daryti. O aš atlikau praktiką, būdama gal 17 metų ir išvykom į Suomiją. Ir buvom tik keli klasiokai, kurie ten vykom ir Suomijoje mes atlikom kelias freskas ir viena iš freskų buvo mano. Ir aš tapiau tokius kaktusus, visą praktiškai kampą studentų transformavau. Ir viena iš mano paskutinių dienų, viena moteris praėjo ir jis sustoja, žiūri mane ir sako, ar tu šitą freską nutapėjo, aš tada nei angliškai nekalbėjau, tarsi aš buvau labai, kaip pasakyti, mano pasaulėlis vis dar buvo labai mažas ir aš tiesiog palinksėjau galvą, kad tai aš esu, kad aš nutapiau tą freską ir jinai negalėjo patikėti, nes studentai, kurie mokykloje tenai studijavo, jie labiau buvo ties techniniais darbais. Kaip žinom, Suomija yra nuostabus statybos, ar ne? Ir mes labiau iš tos meninės pusės buvom geri. Ir ji negalėjo patikėti ir jinai man tada pasakė, sako, tu žinai, kad aš dirbu šitoj mokykloj daugiau negu 15 metų. Aš kiekvieną dieną matau tą pačią baltą tuščią sieną. Tu sukūrei daugiau negu freską, tu atnešiai saulę į mūsų mokyklą. Ir tada tikriausiai tas momentas kažkaip labai asmeniškai palietė mane ir aš tu pagalvojau, kas jeigu aš keliaučiau kiekvieną pasaulio šalį ir tą saulę įneščiau į erdves, į kaiminystės, kuriuose galbūt nėra freskų. Tai taip pradėjau savo meno kelionę ir išvykau į Indoneziją, būdama 18 metų, ten susipažinau su daugeliu keliautojų, kurie išmokė mane, kad aš galiu keliauti kaip menininkė, kad yra barteriai, kad tu gali iškeisti savo amatą į gyvenvietę, įvairias pramogas, įdomesnį gyvenimą. Tai va, tai pradėjau viską ir šiandien skaičiuoju 32 pasaulio šalį.
1: O kaip tu išsirenki tas kryptis, ar ne? Ar tu gauni užsakymą ir vyksti, ar atvirkščiai?
2: Būna visaip. Paprastai šalis mane pasirenka. Aš turiu sąrašą šalių, bet jos niekada neatsitinka, taip, kaip pasakyti, eiliškumo dėka. Kartai susipažįstu su žmogum iš tos šalies ir sako, atvaryk į Malavį, mes ten. Ir aš visada sakau žmonėm, aš atvyksiu. Ta prasme, aš nekalbu, tiesiog aš atvyksiu vieną dieną. Sooner or later, I will
1: kai
2: be there.
1: Kai jau sakai, tai jau tikrai atvarysi.
2: Būtent. Ir taip kažkaip vat, visada sudėlioja, kad aš atvykstu į tą šalį ir ta prasme, vienas asmuo, vienas kontaktas šaly gali tau labai daug atnešti. Ir taip tiesiog viena šalis mane atvedė į kitą. Aišku, turi padaryti labai daug namų darbų, turi išsiųsti labai daug elektroninių laiškų, žinučių, papasakoti apie save šiek tiek galbūt Facebook platformose. Ir kiekviena šalis operuoja labai skirtingai. Tai jeigu aš siunčiu elektroninį laišką, sakykim, į Olandiją, aš galiu tikėtis atsakymo, kad ir koks jis bus. Bet jeigu siunčiu laišką į Maroką arba į Ispaniją, kur žmonės labiau atsipalaidavė ir niekas neskaito tų elektroninių laiškų, tu tada tu galvoji, ha, kokiu būdu jie komunikuoja arba kaip. Tai va, tai kartu darydama tuos namų darbus, tu išsiaiškini daugiau apie šalį, kaip žmonės komunikuoja, kaip randa darbą, kaip tą bendruomenę jie, ta prasme, stato.
1: O tu turi kažkokius tai kriterijus, na, tarkim, ką nori pamatyti toje šalyje, kas tave užkabina, kad sakai, jo, tikrai atvyksiu, ar ne?
2: Kuo skirtingesnė šalis, tuo įdomiau man joje būti, nes iš pradžių kiekviena šalis, kurią aplankai, atrodo kažkokia kitoniška, kažkokia kitokia, kažkokia įdomi, bet kuo tu daugiau šalių aplankai, tuo tu daugiau nori tos tikresnės patirties. Tu nori nebe aplankyti šalį, bet joje pagyventi ir ją patirti iš vietinio žmogaus pusės. Tai va, tu nori užmėgsti ryšius su vietiniais žmonėm, tu nori valgyti, reiti į tuos restoranus, į kuriuos jie eina, ne ten, kur turistai eina. Tai va, tai sakau, aš esu lėta keliautoja ir aš labai esu dėkinga savo amatui, kad galiu keliauti lėtai ir vietoj to praleisdama 3 dienas vienoje šalyje, aš galiu praleisti 3 mėnesius.
1: O kiek užtrunka tapyti freskas, gal galėtum papasakoti šiek tiek apie savo kūrybos užkulisius, ar ne? Mes prie kelionių vėliau dar grįšim, bet vat įdomu, pati ta virtuvė, kiek laiko užtrunka, kaip lyg ir supratau, kad ir tave apgyvendina, ar ne? Tai va šitas irgi labai įdomus aspektas, gal galėtum tiesiog truputėlį paplėtoti apie savo tą tokią darbo virtuvę, ne?
2: Kiekvienas projektas yra labai individualus ir gal dėl to mano darbas man taip smarkiai patinka, nes kiekvienas projektas, jis yra naujas projektas. Tu niekada nesijauti, kad tu tai darai prieš tai, nes kiekvienas projektas turi savo konceptą, sakykime, aišku, pradžiai galbūt turėjau mažiau kažkokių kriterijų, imdau viską, ką galiu. Imdau viską, bet po 11 metų kelionių tu, aišku, ir vyresnė dabar esu, ir daugiau komforto galbūt norisi, ir tu, aišku, save labiau vertini, nes tu supranti, kad tu gali pasaulyje susitikti nuostabių žmonių, kurie įvertins tavo meną ir duos tau viską, ką gali duoti, bet yra tų žmonių, kurie nori labai daug pasimti, bet nenori labai daug duoti, tai tu tiesiog taip perskanoji. Ta, na, koks tas yra užsakovas, ne visi, aišku, mano projektai yra mainai, be abejonės, kai praleidi daugiau laiko šaly, tu randi apmokamus projektus, kas visiškai yra natūralu, bet kiekvienas projektas yra unikalus ir aš mėgstu studijuoti vietą, kurioje esu, tai freska gali užtrukti 3 dienas arba gali užtrukti 3 savaites, priklausomai nuo jos dydžio, nuo jos koncepto, nuo detalumo, priklausomai, kaip freska atrodys, ar mes kuriam ją kažkokiam jaunimo hosteliai, ar mes kuriam ją 5 žvaigždučių viešbučiai, kokie klientai ateina į vietą. Ir jo, man tas labai vat, padeda, kad šaly galiu praleisti daugiau laiko ir iš tikro studijuoti tą atmosferą vietos, tą klientą ir ko ta vieta, ko tai vietai reikėtų.
1: Tai pati vieta įkvėpė tavo gal ir paveikslus, ar ne? Pati turinį?
2: Taip, labai smarkiai. Aš pastaraisiais metais vis daugiau pradėjau kurti moterų veidų freskų, kuriuom labai labai didžiuojas ir tam tikras freskos tapo gan populiarios ir žmonės pradėjo daryti nuotraukas ir netgi, kaip pasakyti, žymėti jas žemėlapiai ir klausti manęs, kur kita freska. Ir aš turiu labai daug žmonių, kurie yra fanai būtent tų veidų, nes jie nu, kaip, tapo kaip kolekcija. Tai va, tai pavyzdžiui, kiekvienas tas veidas, jisai yra įkvėptas kiekvieno to miesto, kuriame aš kuriu. Galbūt tą mieste yra kalnai, o galbūt tą mieste labiau yra jūros tematika. Tai va, tas veidas, tas moters veidas, jisai pasakoja mano pačios dienoraštį ir ta moteris, ta mergina, tas veidas yra
1: atspindys turbūt būtent, tos vietos istorijos, ar ne?
2: Būtent, atspindys ir tuo pačiu, kaip magiška, kad žmonės žiūrėdama į tą freską, į būtent tą sukurtą paveikslą, jie gali rasti ir savo istoriją tame paveiksle. Tai va, tai aš labai didžiuojasi, tikriausiai radusi pagaliau savo stilių po šitiek daug metų, nes yra didelis komplimentas kaip menininkui būtent pažintam pagal specifinę stilistiką.
1: Taip, ta prasme, atpažįstamumas, ar ne, tavo raktas, pavadinkime, ar ne?
2: Taip, taip. Ir gal kiti žmonės lengviau atpažįsta, bet kai tu pats esi menikas, tu vis galvoji, ne, tikrai neturiu aš to stiliaus, tikrai ne.
1: O kiti neturi. Pastebi.
2: Kitam labai pastebi. Ir, pavyzdžiui, netgi mano tėvai sako, aš žinau, jeigu tu pieši lapą, aš žinau, kad...
1: Kaip jis atrodys kai, netgi,
2: taip,
1: ne?
2: Jeigu tai yra tenai palmė ar kažkokia, aš žinau, kad tu nupiešiai tą palmę. Bet kaip menininkui labai sunku iš tos, nu, kitos perspektyvos matyti tai. Ir man labai kas padėjo tai organizuoti parodas ir kai tu pagaliau sukabini vieną kolekciją ant sienos arba vieno erdvė ir tu matai vau, aš turiu stilį.
1: Braižas yra.
2: Yra čia dominuoja mėlyna spalva, čia dominuoja žalia, toj kolekcijoj dominavo labiau rožinė. Ir va, kai sakau, visi tie paveikslai, kolekcijos, freskos, jos yra įkvėptas kiekvieno to gyvenimo periodo, kuriuo tu pats eini.
1: Ir tas braižas yra kūrėjo siekiamybė. Ne visiems, žinok, taip gaunasi. Jo, tai kartais žmonėm tenka paieškoti, tai smagu, kai taip natūraliai gaunasi ir pastebi žmonės, o po to žiūrėk ir pati pamatai.
2: Taip, būtent.
1: Tai kadangi esi aplankiusi daug pasaulio kampelio, ar ne, norėtųsi šiek tiek paplėtoti Afriką, nes jos labai daug išmaišė, ar ne, tai kokiose šalyse lankeisi ir apie kokius projektus ar nuotykius galėtum papasakoti, pasidalinti?
2: Apie Afriką visada tikriausiai atsiliepsiu su didelė šiluma, dėl to, kad šis žemynas labai smarkiai mane pakeitė. Kalbant apie mano charakterį, apie meną, apie pačią kelionę ir kaip aš save matau, labai smarkiai palietė mane ir įnešė labai daug spalvų ir ugnies į mano gyvenimą. Galbūt pradėjau labiau savim pasitikėti ir tikėti ir žinoti, kad aš nebūtinai turiu keistis, kažkam įtikti, kad aš tokia, kokia atėjau pasaulį, aš galiu komunikuoti su savo menu, su savo talentu ir mane žmonės priims. Ir man dėl to Afrikoje labiausiai patinka, dėl to, kad tu grįžti tenai ir tu jauties kaip namie, nes tavęs niekas neprašo pasikeisti. Tu neturi kažkaip, nežinau, įtikti kažkam ir panašiai, tu esi toks, koks tu esi. Ir apskritai tos egzotinės kelionės tikriausiai man labiausiai palieka įspūdį dėl to, kad...
1: Daugiausia autentiškos turbūt, ar ne?
2: Autentiška. Aš vadinu tai chaosu kažkokiu. Vietos, kurios yra nenušlifuotos, labiausiai įkvepia. Bent jau mane asmeniškai. Ir tie menininkai, kurie, pavyzdžiui, kuria, rašo, tapo. Bet ką kūrybinėje erdvėje, aš šitas sakau, keliauk į šalį, kurioj viskas vyksta kitaip negu, pavyzdžiui, Lietuvoj.
1: Tu esi pratęs.
2: Nes tu išlipsi iš savo komforto zonos ir tu žiūrėsi, kad tavo kūryba kitaip žydi. Ir, sakau, tos egzotinės kelionės, kur aš bekeliaučiau, jas visada kažkaip smarkiai mane palietė ir Afrika atsirado labai magiškai mano gyvenime. Aš vykau tenai savanoriauti keliom savaitėm į Tanzaniją, bet kai pamačiau, kokia yra Tanzanija ir koksai yra tas žemynas ir kad netoksai yra visada, kaip mums televizoriai paišo, aš tada sakau, noriu pamatyti daugiau. Skridau į Zambiją, tada praleidau Zambijui, supratau, kad Zambija man dar labiau patinka. Tada aplankiau Malavį ir aplankiau Botswaną, tada išstrigau Zimbabvėj vienus metus per koroną. Ir tada susipažinau su savo buvusiu partneriu, su kuriuo taip pat kūrėm labai daug projektų. Toliau keliavom, vykom į Namibiją, vykom į Zanzibarą. Ir šiuo metu, po tiek daug metų, aš vis dar Afrikoje, aš šiuo metu gyvenu Maroke, į kurį neseniai persikėliau. Ir vis dėl to, kad ir nors tai yra šiaurinė Afrika, vis dėl to man tas žemynas kažkokiu keliu mane sugražina tenai.
1: O gal galėtum apie kiekvieną arba pasirinktinai iš šalių papasakoti, kas tau įsimintiniausia buvo toje kelionėje, gal kažkokių tai skiriamųjų ryškių bruožų galėtum įvardinti?
2: Aš manau, kad man kelionės dauguma yra apie patirtis ir žmonės, kuriuos sutinku ir jaučiuos labai dėkinga sutikus nuostabius žmonės, kurie tiesiog atrodo kaip iš dangaus, kaip angelai atkeliavo mano pasaulį. Ir visų pirma, aš galėčiau pasakyti, kad kiekviena šalis, nesvarbu, kaip jinai yra šalia viena kitos, jos yra žiauriai skirtingos. Labai skirtingos. Tai kaip, pavyzdžiui, žmonės sako, aš ten buvau Afrikoj ir panašiai, vis dėlto tai yra žemynas. Tai mes negalim spręsti pietų Afrikos, taip, kaip yra, sakykim, šiauriniai Afrikoje. Tai yra žiauriai, drastiškai.
1: Du skirtingi paveikslai.
2: Tai va, tai, kaip sakau, Tanzanija man tikriausiai atvėrė akis suprasti, kad ne viskas, ką matom televizoriui, yra tiesa ir ne viskas, ką, kaip komunikuoja medijoj, kad yra taip visur. Todėl geriausias dalykas yra pačiam vykti ir patirti. Atvykus į Zambiją, supratau, kad irgi galbūt man labiau patinka, nežinau, toksai atvirumas ir ne tokia konservatyvi kultūra. Tai man Zambija dar labiau patiko, nes aš susipažinau su daug kūrybingo jaunimo, su kuriais kūriau, fotografavau, filmavau, buvau vyriuose projektuose. Tad, pavyzdžiui, atvykus į Malavį, kuris yra, jie vadina Afrikos širdim, dėl to, kad žmonės yra labai, labai geros širdies, labai svetingi ir, sakykime, Malavį tiek yra gamtos dar, tiek yra nu, neapstatyta ta šalis, kad tu tiesiog, tu dėkingas esi žiūrėdamas į tą šalį, va dabar kokia yra, nes galbūt po 15 metų jinai atrodys visiškai skirtingai. Tai va, tai kiekviena šalis kažką atneša, kažką komunikuoja, kažkaip tave pakeičia. Mano tikriausiai viena iš mėgstamiausių yra Zanzibaro sala, į kurią tikrai rekomenduoju visiems nuvykti. Nemėgstu lyginti žemynų, bet žinau, kaip visi yra pikas tiesiog veikti į Tailandą, į Balį, panašiai, bet aš visą sakau, ar jūs esat buvę Zanzibare, nes yra labai švaru, labai gera tiesiog būti, aišku, priklausomai dar koks esi keliautojas, kur tu esi apsistojęs, tai o Zanzibaro sala man labai patinka tikriausiai salos apskritai, nes gyvenimo būdas yra toksai atsipūtęs, neskubantis.
1: Aš esu girdėjusi, kad labai dažnai jiems elektra dingsta. Tai turbūt gal turi kažkokių tai stereotipų, kaip tu sakai, ar ne, kurių prisibijo.
2: Tiesa, dėl elektros aš taip, įdomi tema iš tikrųjų. Jie vadina load shedding. Tai yra tam tikri momentai, kai išjungiama elektra, kartais be visiškai jokio
1: Perspėjimo,
2: mm-hmm. taip. Ir aš pirmą kartą tai patyriau Zambijoje ir buvo įspėta, kad elektra dings 4 valandom. Yes, 4 valandom.
1: Tragedija.
2: Ką? Tragedija, nes, ta prasme,
1: čia laikiniam žmogui, ar ne?
2: Taip, jeigu nėra elektros, nėra vandens, nes, žodžiu, viskas su...
1: Grandinėlė.
2: 4 valandom be Wi-Fi'aus, Jėzų, kaip čia reikės. Tada šaliai ilgiau pagyvenimo, 4 valandas niek. Tada pranešimas ateina, elektra dings jau 6 valandom nuo kitos savaitės.
1: Wow.
2: Ir tu jauti, kad tu kiekvieną tuo metu tu įsipatogini. Nu nieko čia. 2 valandom daugiau. Nu kas čia, at 6 valandas nepabūs. Tada elektra dingo 8 valandom. Tada elektros neturėjom kartais 12 valandų. Ir tau, ar tu ten tą power banką turėsi, ar ką, jūs ten išsibaigs tau.
1: Taip,
2: tu nieko. Ir tada aš pajutau, kad tam tikri dalykai, jeigu tu, kaip pasakyti, neiškomunikuosi kaip tauta, kaip šalis, ir jeigu tu neįsi prieš tai, kas vyksta šaly, tai tau bus labai sunku kažką pakeisti. Nes aš buvau tenai, sakykim, turistė, užsienietė, kuri tenai gyvena, ir aš negalėjau nieko apie tai padaryti. Ką, kalbant apie vietinius žmonės. Mm-hmm. Tai va, tai pavyzdžiui, gyvenant Maroke, aš problemų tokių neturiu, elektra nedingsta ir tada pagalvoju, vau, kokia privilegija turėti iš tikro elektrą.
1: Apie kurią tai, galbūt nelabai susimastai prieš tai, ar ne?
2: Taip.
1: Apie tai būtinai pratęsim po trumpos pertraukos ir netrukus sugrįšim.
0: Neįrėminti. Easy FM Šiauliuose. 96.1 FM dažnių. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.

0: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.
1: Neįrėminti.
2: Grįžtame į Žinių radijo eterį, primenu, kad šiandieną svečiuose keliautojo tapytojo Aušrinė Pudževytė ir tęsiame pokalbį apie keliones. Aušrinė pasakojo apie Afrikos šalis ir įspūdžius ir taip pat labai įdomu paplėtoti Maroko temą. Tai kuo jis tave sužavėjo? Kažkaip žmonės vis labiau atranda šią kryptį, ypač žmonės, kurie užsiminėja banglinčių sportų ar ne. Esu girdėjus, kad geriausiai paplūdimiai ir bangos yra tenai. Taip. Kas dar, kuo galėtum papildyti?
3: Aš manau, kad Marokas visus labai pritraukia svetingumu, nes tu atvyksti kaip nepažįstamasis ir tu išvyksti turėdama šeimą kažkokią. Sunku tai paaiškinti nepatyrus. Aš žinau, kad yra labai daug stereotipų apie Afriką, apie Maroką, apie kiekvieną šalį turim stereotipų. Bet aš dar norėčiau kart pakartuoti, geriausia yra pačiam ten nuvykti ir tada patirti. Nes tu tada supranti, kaip tie stereotipai tiesiog subyra, būnant tenai. Ir jeigu tu atversi savo širdį, ir jeigu tikrai tu būsi atviras naujai kultūrai, žmonėm, jeigu tu norėsi turėti pokalbį su žmonėm, tu patirsi labai magiškų dalykų. Aš atvykau į Maroką 24 metais, tuomet dar gyvenau Olandijoje ir tiesiog aš norėjau savo gimtadienį kažkur sutikti, kadangi mano gimtadienis yra vasario pabaigoj, o vasario pabaigoj dauguma
2: Europų. Oi, kaip šalta.
3: Oi, ir šlapdriba, ir žodžiu, viskas. Ir radau pigius bilietus į Maroką. Aišku, radus tos bilietus iš karto suradau porą projektų, ties kuriais galėčiau padirbėti ir įgyvendinau netgi 3 freskas per 10 dienų. Ir kažkaip užsikabinau, norėjęs visų grįžti. Tada automatiškai pradėjau susipažinti netyčiomis su marokiečiais įvairiausiose pasaulio šalyse. Kažkaip užmezgėm pokalbį, vis apsikeiti kontaktais, vis gal ten kitą kartą atvyksiu. Ir taip atsitiko, kad į Maroką sugrįžau dar 6 kartus ir 7 kartą nusprendžiau pasilikti. Tai praleidus 2 metus, taip pirmyn atgal šioj šaly, aš vis dar jos neiškeliavau visos, nes Marokas yra žiauriai didelis. Taip, kad jeigu aplankiai vieną miestą arba gyvenai vienam viešbutį ir sakai, kad buvai Maroke, tikriausiai nesutikčiau su tuo, nes jis yra labai labai skirtingas ir aš žiemą grįžus paprašiau močitės pirštinių ir sako, tu kam tau tų pirštinių Maroke? O sakau, močitė, tu nežinai daug apie Maroką, nes ten ir sninga ir šalta labai yra. Tai va, tai mes susikuriam kažkokį tokį stereotipą, ne, Marokas yra karšta, čia yra tropinė kažkokia egzotinė šalis, bet iš tikrųjų taip nėra, jie taip pat turi 4 metų laikus, gan ryškius sezonus, sakyčiau, jie ypatingai jeigu tu ten gyveni. Namai, dauguma namų nėra šildoma, taip kad žiemą, netgi jeigu nėra sniego, ta prasme, labai šalta miegoti yra. Tai va, tai mane visada traukė saulė ir šiuo metu apsistojau regione, kuriame praktiškai visus metus laikosi gan geras oras. Tai yra Agadiro regionas ir jeigu tiksliau gyvenu miestelėje pavadinimu Tamrakt ir tai yra labai populiarus miestelis prie paplūdimio, žinomas banglentininkų. Ir būtent visa ta pakrantė atvyksta banglentininkai iš visokiausių šalių, bandyti, mokytis, kažkurie yra patyrę, kažkurie pirmą kartą tai daro ir aš galėčiau sakyti, jis gan yra toksai hipsterish
2: atmosfera.
3: Žmonės labai atsipūtė, netgi marokiečiai, kurie gyvena tam regione, yra visiškai kitokie marokiečiai. Ne tokie konservatyvus galbūt, kaip didžiuosiuose istoriniuose miestuose. Tai va, tai aš nusprendžiu apsistoti tenai ir taip pat pakviesti mano tautiečius prisijungti ir išbandyti šitą šalį kitaip. Jei pradėjau organizuoti stovyklas lietuviams.
2: Pocket Shells, ar ne?
3: Taip, tai vadinasi Pocket Shells. Ir kaip visa tai gimė iš mano potyrio aplink pasaulį ir rengdama kreuklės įvairiuose paplūdimiuose, aš tada supratau, kad kreuklės yra gan daugiau negu suvenyras, tai yra žmonės, su kuriais mes susipažįstam, potyriai, momentai, kurie niekada nepasikartos. Ir aš būtent noriu, kad lietuviai patirtų Maroką per kitokį objektyvą. Ne per tokį, kokią ten skaitai Google'iai, arba kažkas ten tavo kaimynas pasakė, kuris keliavo. Bet patirtum taip, kaip dar nesi patyręs. Tai kviečiu visus pasisvečiuoti Maroke su manim ir patirti Maroką per banglentes, per kūrybą. Tai yra savaitės programa, į kurią tu gali atvykti ir nebūtinai turėti patirties nei mene, nei banglenčių sporte.
2: O kas tau yra namai? Esi beproto daug keliaujantį žmogus, ar ne? Tai kaip tu apskritai suvoki šį dalyką? Tau turbūt jisai yra ryškus.
3: Šis konceptas man vis dar yra kažkas, ką vis dar gvildenu, nes jis nuolat keičiasi, konceptas namų. Ir tai niekada nėra kažkas vienas terminas, nes supratau, kad namai susideda iš daug kažkokių detalių puzlės. Ir aš jas vis dar renku, kaip tas kriauklės prie vandenyno. Man namai tikriausiai yra žmonių bendruomenė. Namai yra vieta, į kurią tu nori sugrįžti. Ne dėl to, kad tu turi darbą, ar tu, kad tu turi kažką, ar kad geras oras, bet tu tiesiog jauti širdim, kad tu grįžai namo, ar tu nori tenai būti. Kažkas dvasiškai tikriausiai. Ir paskutinis dalykas, tai jaustis reikalingam. Nes atvykti į šalį kaip turistui ir perskriausyti tą šalį yra du skirtingai dalykai. Tai jeigu mano amatas arba mano darbas nėra reikalingas toj šaly ar tam regione, galbūt aš nebūsiu tokia laiminga. Nes man labai patinka mano darbas ir man patinka tai, ką darau. Tad man svarbu turėti pakankamai projektų, visada būti užsijėmusiai, turėti įvairių kontaktų ir panašiai.
2: O ar susiduri su vienatve, nežinau, galbūt vidinė labiau ar ne, kad ir turi aplinkoje daug žmonių, bet ar patiri tokį dalyką kaip vienatvė, kad atseit nepriklausai niekur, ne?
3: Būna tokių momentų, tikriausiai jie ateina ir išeina, tokias kaip bangos, bet tu pasijauti geriau, kai tu pasišneki su kitais bendraminčiais. Su kitais klajokliais, tu mėnesius kartais tu keliauji ir tu keiti lokacijas, ar turi projektus įvairiausiose šalyse, ir tu pradedi kažkaip mąstyti, kad nėra čia tikslo, nėra čia kažkas ne taip, kažkoks vat viduj, kažkas tai vyksta. Ir tada apsistoji kokiam hostelį ir tu sėdi prie stalo su visiškai nepažįstamai žmonėm. Ir tu turi vieną pokalbį ir tą pokalbį visi suprant. Tai yra viena kalba. Nes visi yra patyrę šitą. Ir tu jauties mažiau nei tas ateivis, kuriuo jauties prieš tai. Tai labai svarbu save apsupti aplink žmonės, kurie gyvena panašiu ritmu. Nes jeigu tu save lyginsi su kitais, kurie turi namą ir kurie turi šeimą.
2: Tai yra tipinis scenarijus.
3: Taip, būtent. Tada tu tikrai gali pradėti galvoti, kažkas su manim ne taip yra. Bet jeigu tu apsupi save su bendraminčiais, o patikėkit žmonių su įvairiausiam misijom, su dar beprotiškesnėm misijom pasaulyje tikrai yra. Ir tai, ką aš darau, tai yra visiškai chill. Ta prasme, tai nėra kažkas wow.
2: Taip.
3: Tai va, priklauso, kiek tu esi matęs gyvenimą ir kiek tu esi patyręs ir kiek žmonių esi susidūręs.
2: Labai gražu. Tai gal norėtum pačiai pabaigai palinkėti žmonės išbandyti? Galbūt solo keliavimą, ar ne, nebijoti, nuvyti šalis tuos baubus.
3: Taip, aš suprantu, kad yra baimė keliauti vienam, ypatingai, jeigu niekada nesi to daręs prieš tai, bet iš mano patirties, kai keliauji vienas, tu dar daugiau patiri, negu keliaujant su geriausiu draugu, arba su partneriu, arba su šeima, dėl to, kad kai tu esi vienas, tu neturi pasirinkimo. Tau reikės tikriausiai paklausti kažkieno, kažkur eiti ar koordinačių. Ir kažkokiu tai magišku keliu tu susipažinsi su žmonėm. Kiekvienam kelionės yra labai skirtingos. Man kelionės yra apie ryšį, apie žmonės, apie tikrai suprasti tą šalį ir ją patirti. Bet galbūt kažkam jiem to nereikia. Galbūt jie tiesiog nori atsipalaiduoti ir keliauti į viešbutį ir, žodžiu, all inclusive.
2: Taip.
3: Tai va, tai kiekvienas renkasi savo scenarijų, bet tie, kurie turi kažką krūtiniai, kas kužda ir vat, primena jiems, kad jie tikrai turi tai išbandyti, aš tikrai drąsiai rekomenduoju. Ir jeigu sugalvosit atvykti į Maroką, labai lauksiu, parašykit man, prisijunkit ir galbūt sukursim kažką nuostabaus kartu.
2: Mane tai suintrigavo. Tai tikiuosi ir klausytojus palies. Tai ačiū tau už pokalbį. Laida šiandieną jau baigėsi. Ir primenu, kad prie mikrofono buvau aš, vedėja Miglė Skiesgilaitė. Ir svečiuose lankėsi keliautoja Aušrinė Pudževytė. Atsisveikiname su jumis, o visus įrašus, kaip visada, rasite žiniuradijas.lt, o taip pat ir YouTube ar Spotify platformoje. Ir iki.
1: Neįrėminti.
0: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.
1: Tavo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutes apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.